0: Klokka är 03:00.
1: Nu är du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. 3, 2, 1.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjanger hele døgnet.
1: Jeg var bare 18 år da du kom meg I møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk. Og dine løfter var så fager og så mange. Og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs forlatt I lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett. Og jeg var

drøm, en florlett illusion som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs forlatt i lyset fra en månestråle.

0: Klokka er 07.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Thank you.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen I Statens vegvesen om dødstallene I trafikken. Hittil I år har 95 personer mistet livet på norske veier, det høyeste tallet på 10 år.
1: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde, og dette noe som jeg vil følge meg godt med på og se om det noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
2: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
1: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei.

0: som innebefatter 200 tiltak, og den en samarbeid med alle egentlige enheter som jobber med trafikksikkerhet, så den vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
1: Intervjuer var Marianne Ytreide. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere norske studier. Over flere år har forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt, og de får ulik behandling hvis de bor på ulike steder. Legeforeningen for de som behandler pasientene som får hjelp, kaller det et geografisk lotteri. Martin Ødegaard er med i kamptroppen når Norge møter Wales i Nasjonsligaen i fotball for menn i kveld. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Også Julian Ryerson er spilleklar etter å ha gått med av med skade i forrige kamp. Men Christian Thorstvedt må stå over. Du kan høre kveldens kamp i NRK Sport direkte fra klokka 20. I USA får tech-milliardær Elon Musk være med i et nytt råd som skal utforme framtidens krigføring. Det varslet forsvarsminister Pete Hegseth i en tale til flere hundre militære ledere i går kveld norsk tid.
2: Hegseth har jo plassert Elon Musk sammen med republikaneren Newt Gingrich og en annen tech-entreprenør i forsvarssektoren i et råd som skal gi råd om fremtidens krigføring, og det kan være autonome våpensystemer, droner, all slags teknologi som trengs for å vinne fremtidige kriger fra under jordens overflate og til månen, intet mindre. Disse får nå 4 måneder på seg til å levere rapport, så dette er en del av en ganske rask modernisering av forsvaret som Hegseth mener er nødvendig, og som er en diskusjon som jo går i mange land nå etter erfaringene i blant annet Ukraina, der droner nå har blitt en helt avgjørende viktig del av krigføringen.
1: Det sa USA-korrespondent Peter Svår. Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år. Det kommer fram i en ny studie som nyhetsbyrået AFT omtaler. 5,5% av volumet har smeltet bort bare i år, og det kommer etter en rekordvarm sommer i kjølvannet av en snøfattig vinter i Sveits. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: NRK Finnmarksnytt. Ungdom er sårbare i lærlingtiden, og det derfor ekstra viktig at disse beskyttes. Det mener forskningsstiftelsen FAFO og forsker Sissel Trygstad. En rapport fra Finnmarkssykehuset viser at flere av varslingssakene om seksuell trakassering i ambulansetjenestene ikke ble fulgt opp.
4: Det å være ung, være i en lærlingssituasjon hvor du ikke har en fast ansettelse, gjør deg jo sårbar knyttet til det der med at det kan være vanskeligere å si fra om kritikkverdige forhold, fordi at du kanskje er redd for å ikke få en fast ansettelse etter en lærlingperiode.
3: Rimeligere flybilletter blir kjøpt opp av turister, opplever de lokale i Lofoten. Disse skal nå unngås via en prøveordning der det fastboende får beboerbevis. Arbeiderpartiets Sigurd Rafelsen forteller at Finnmark kan få tilsvarende ordning.
5: Jeg ønsker det utredes hvordan man eventuelt kan innføre beboerbevis. For eksempel for oss som reiser fra Mehamn, så når du reiser via Hammerfest i Tromsø, så flyger prisen i været, og det gjør det vanskelig for folk å skulle reise. Så det må vi løse, og da må man ha et beboerbevis som treffer annerledes enn det man gjør på fotrutene i Lofoten.
3: Når Sametinget skal ansette ny direktør, skjer det ved hjelp av rekrutteringsbyrået Heia Nord-Norge med base i Harstad. 54 år gamle Kent Valjo er innstilt på førsteplass av Sametingsrådet. Sametingspresident Silje Karine Motka forteller at rekrutteringsbyrået skal sikre en god rekrutteringsprosess.
6: Det er noe som har vært gjort i flere omganger når det gjelder rekruttering til Sametingets øverste toppledelse. Så det er jo for å sikre at vi gjennomfører den prosessen.
7: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Det var Nordkapp nytt. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, mener statlige arbeidsplasser viktig tiltak for å sikre bosetninga i Finnmark. Under åpning av Kystverkets konferanse i Honningsvåg pekte han på at arbeid skaper grunnlag for både bosetting, rekruttering og kompetanseutvikling. Jeg mener at den eneste og beste løsningen er å sikre arbeid. Arbeid som bidrar til bosetning, sa Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen i talen. Hansen viste til en urolig internasjonal situasjon og sa at ansvaret for utviklingen i Finnmark må bæres i fellesskap. Han understreket samtidig betydningen av Kystverkets tilstedeværelse i Nordkapp, som gjennom mange år har sikret arbeidsplasser. Ordføren trakk også frem regjeringens kommende maritime strategi. Han mener staten må ta større ansvar for hvordan og hvor oppgaven plasseres, og pekte på at Nordkapp har sterke marine og maritime fagmiljø, som gjennom blant annet videregående skolen, fagskolen, fiskerinæringen og Kystverket. Alle er enige om at det skal bo folk i Finnmark. Det er vårt beste forsvar, sa Hansen. Han la også vekt på muligheter innen havn, energi og marine ressurser. Fiskeri og reiseliv ble trukket frem som bærebjelke for sysselsetting og verdiskapning. Hansen viste til den nyheten som er kommet om snekrabbefabrikk i Nordvågen som et eksempel på hvordan politiske tiltak kan skape aktivitet og arbeidsplasser på land. Det viser at politikken virker, sa Hansen. Statssekretær Kristina Hansen og Arbeiderpartiet sa under havnekonferansen i Honningsvåg at havnen, kystsamfunn og den maritime næringen er viktigere enn noen gang på grunn av mer urolig verden. Hun pekte på at 90% av varetransporten til og fra Norge går sjøveien, og at havnen er avgjørende for verdiskapning, forsyningssikkerhet og beredskap. Krig i Europa, geopolitiske spenninger, økt internasjonal rivalisering og raske teknologiske endringer påvirker både verdenshandelen og sikkerhetssituasjonen rundt oss. For Norge som maritim nasjon merkes det her godt, sa statssekretær i Fiskeridepartementet Kristine Hansen under konferansen. Hansen sa at regjeringen arbeider med en ny maritim strategi der kompetanse, maritim industri, globale rammevilkår, maritim infrastruktur og grønn omstilling er sentralt. Hun understreker at sikkerhet og beredskap er en rød tråd gjennom hele arbeidet. Hansen fortalte at regjeringen nylig har gitt tilsagn om 280 millioner kroner til 11 havneprosjekt gjennom ordninger for effektiv og miljøvennlige havne. Målet er å styrke kapasitet, effektivisere driften og gjøre sjøtransporten mer attraktiv. Hun varslet samtidig økt oppmerksomhet rundt sikkerhet i havnesektoren, blant annet gjennom rundebordsmøter med utvalgte havne i Tromsø, Trondheim og Oslo. Havnen er ikke bare viktig for verdiskapning, arbeidsplass og næringsutvikling. Det er også viktig for Norges evne til å håndtere kriser og ivareta nasjons sikkerhet, sa Hansen. Torsdag 1. oktober markeres FNs eldredag også i Honningsvåg. Nordkapp pensjonistforening markerer dagen med kaka, kaffe og musikk på frivillighetssentralen Menighetshuset fra klokka 12.00. Alle er velkommen, også ikke medlemmer av pensjonistforeningen. Nordvågen AS har fått flere avvik etter at statsforvalter Troms og Finnmark gjennomførte tilsyn. Avvik nummer 1. Virksomheten har ikke installert renseanlegg for prosessavløpsvann. Avvik 2. Plassering av utslippspunkt for virksomhetens utslippsledning for prosessavløpsvannet er ikke henhold til regelverket. 3. Virksomhetens merking av farlig avfall mangler. 4. Dumpa krabbe skal i sjøen uten tillatelse. Statsforvalteren anser avvik nummer 1 og avvik nummer 2 som alvorlig. Virksomheten må snarest rette opp avvikene. Statsforvalteren ber om en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avviket rettet innen 15. november. Gjennomføring av tiltaket kan bli fulgt opp med nytt tilsyn. Honningsvåg turn- og idrettsforenings 5. divisjon er klar for sesongens siste hjemmekamp onsdag kveld. Tor Vidar Ismo, oppmann og assistenttrener, forteller spillerne gleder seg. Turen har en grei tropp til kveldens kamp mot Tverredalens andre lag. Turen til Tverredalen er også tippekamp på tippekupongen Heia Turen. Nordkapp Filmfestival har offentliggjort åpningsfilmen under Barne- og ungdomsfilmfestival. Festivalen blir åpnet fredag 9. oktober med pizza og fyrverkeri. Åpningsfilm Barn, Monster Mia. Åpningsfilm Ungdom, Mysteriepakken. Salget av festivalpass har startet. Nordkapp kommune har fått 180 000 kroner I tilskudd til grunnutdanning for ansatte I barnehagen. Kommunen får tilskuddet for 3 personer. Tilskuddsordningen fra utdanningsdirektoratet skal bidra til at ansatte I barnehagen får mulighet til å utdanne seg til barnehagelærer mens de I arbeid. Nesten 3000 teine og garn hentet opp fra havbunnen under årets opprensningstokt langs norskekysten og I Svalbardsonen. I tillegg over 66 000 meter tauverk fjernet. Fiskeridirektoratet avsluttet toktet 27. september etter 2 måneders arbeid. Resultatet viser at behovet for dette arbeidet fortsatt stort, og at dette et viktig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske, sier toktleder Gjermund Langedal, Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Toktet det mest omfattende og kostbare Fiskeridirektoratet har gjennomført I år. Det innleide fartøyet Vikingbank har arbeid døgnet rundt fra 5. august til 27. september på 276 stasjoner fra Ålesund til Hopen I Svalbardsonen. Mannskapet tok opp 1471 garn, 1517 teine og store mengder annet utstyr, blant annet 3000 meter lina, 7350 meter snurvatau, 5750 meter trollvaier og kabel. Fiskeredskaper til en verdi av flere millioner kroner levert tilbake til fiskerne. Langedal peker på at mindre kappfiske I blåkveitefiske har gitt resultater med en klar nedgang I tapt utstyr. Dermed har mer av innsatsen kunne vært rettet mot kystområdene og fjordområdene I nord, og mot etterlatte redskaper fra snekrabbefiske I Svalbardsonen. Under opprenskningen ble det registrert rundt 22.500 dyr I teine, garn, hovedsakelig snekrabbe og kongekrabbe. Det ble også funnet fisk, sjøkreps, 6 nise, 2 seler, 2 knølvaler. Ingen sjøfugl ble registrert. Vi får fortsatt meldinger som inneholder for lite informasjon til at vi kan starte søk. En kort beskrivelse av hvordan redskapet gikk tapt, posisjonen der det ble slitt av og informasjon om strømforholdene av stor hjelp, sier Langedal. Fiskeridirektoratet oppfordrer fiskerne til å melde tapte redskaper og gjøre en egen innsats for å finne dem igjen. Det også et krav dersom redskap senere tilbakeleveres etter å ha blitt funnet under opprensningstokt. Refleks som følger bevegelse på armer og bein gir lettere for bilfører å oppdage fotgjenger og se hvilken retning de beveger seg I. Det særlig viktig nå når høstmørket gir økt risiko I trafikken. Høsten over oss og myke trafikanter blir vanskeligere å oppdage I trafikken. Flere studier viser at fotgjengere har minst dobbelt så høy risiko for å bli drept eller alvorlig skadet I mørkene enn I dagslys. Risikoen øker både på belyste og ubelyste veier. Trafikksikkerhetsboka utarbeidet av forskere ved Transportøkonomisk institutt på oppdrag av Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet viser at refleks på håndledd og ankler mer effektiv enn enklere refleksløsninger. Når refleksene følger kroppens bevegelser blir det lettere for bilførerne å se at det mennesker I veien, og de forstår hvilken retning personen beveger seg. Refleks på håndledd og ankler gjør fotgjengerne lettere å oppdage og kjenne igjen I mørtene. Bevegelsen gir bilførerne viktig informasjon. Tidligere sier TUI-forsker Alena Høie I en pressemelding. Over 6100 bedrifter I Finnmark står for drøyt 24 000 sysselsatte og 16 milliarder kroner I verdiskapning. Nå skal forskere ved Universitetet I Sørøst-Norge undersøke om fravalg av revisor øker risikoen for økonomisk kriminalitet. Universitetet I Sørøst-Norge, USN Handelshøyskolen, skal undersøke hvordan fravalg av revisor påvirker både risiko for økonomisk kriminalitet og muligheten for å avdekke dokumentere slike forhold I konkursbo. Norge I tall viser hvilken samfunnsmessig omfang dette spørsmålet har. 87% av verdiskapningen I fylket skjer I bedrifter som revidert. Det nettopp de resterende 13% av forskerne nå skal undersøke nærmere. Når skal store verdier dokumenteres gjennom regnskapstall, og det avgjørende å forstå både hva revisor bidrar til å forebygge og hva som skjer når revisjonen velges bort, skriver revisorforeningen I en pressemelding. Kunnskapsgrunnlaget I dag sprikende. Studier finner gjennomgående ingen tydelig sammenheng mellom bortfall av revisor og økonomisk kriminalitet. Samtidig rapporterer tilsynsorganene at foretak uten revisor er overrepresentert i saker som er planlagt økonomisk kriminalitet. Det reiser viktige spørsmål. Målet er det faktisk kriminalitet, eller er det bare kriminaliteten som lar seg dokumentere? Forskerne tar utgangspunkt i økonomisk kriminalitet ofte blir synlig gjennom bevis. Revisjon kan påvirke både sannsynligheten for at kriminalitet oppstår og kvaliteten på dokumentasjonen som gjør det mulig å avdekke den i etterkant. Når revisjon faller bort, kan kriminaliteten øke samtidig som det blir vanskeligere å avdekke og ikke minst bevise og registrere data og dermed rapportere ingen endringer. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Lakselvlufthavn Banak 11 grader onsdag før klokka 13. Lavest temperatur Karasjok minus 2,3 grader natt til torsdag før klokka 05.00. Kraftigste vindkastet hadde vi på E75 over Domen. Det er like ved Varde 19,4 meter per sekund før klokka 7 onsdagsmorgen. Mest nedbør siste døgn Nufsvåg 4,9 millimeter. Observasjoner gjort i morges torsdag 1. oktober. Honningsvåg 6 grader og stilla. Mehamn 4 grader svak vind. Fruholmen 8 grader, sørøstlig lett bris 4 meter per sekund. Lakselv 4 grader, sørlig laber bris 6. Karasjok minus 2, flau vind. Hammerfest 6 grader, flau vind. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, skiftende bris, østlig frisk bris på kysten lengst nord, delvis skyet, perioder med sol. Lokal skodda og lavt sky dekker på vidda frem til torsdags formiddag. Temperaturen i Skarsvåg 7-8 grader. Fredag, sørlig bris til frisk bris. Liten til stiv kuling i utsatte fjordstrøk. Skodda, lavt sky dekker på vidda. Temperaturen i Skarsvåg 7-11 grader.
8: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
7: I denne sendingen skal vi høre fra åpningen av kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg på turen. Det var Ruben Alseth, Kystverket i Honningsvåg, som ønsket alle deltakerne på turen velkommen til Kyst- og havnekonferansen 2026.
9: Yes, ladies and gentlemen, da er vi klare til å sette i gang. Og vi har nettopp hørt Anne Morten og Eirin Tafle her på morgenen til oss, og jeg lover at dere skal få både se og høre mer av dem i løpet av kvelden. Kjære alle sammen, velkommen til Kyst- og havnekonferansen 2026. Velkommen til sommerbyen Honningsvåg, for tida innrullet i høstens prakt. Med vestavindsrock og vannrette smådjævla i trynet. Men det er deilig, det tåler vi. Det er godt å se at så mange har funnet veien hit også i år. Han Kjetil fra Longyearbyen via Finnmark fylkeskommune gjennom Bodø. En stor delegasjon fra Ålesund. Og Trude og Trond fra Tønsberg. Og alle i mellom. Mitt navn Ruben Alseth, og jeg avdelingsleder for Hav- og kystforvaltning i Kystverket. Og sammen med en flott bukett her, så vi vertskap for konferansen som har vært i Honningsvåg 21 ganger. Vi er veldig stolt av årets program. Hvis dere skanner QR-koden på det kortet som dere har fått, så vil dere få opp programmet sånn her. Det vil se cirka sånn ut. Og der kommer også annen informasjon som vi vil dele underveis. Og selv om programmet er godt, folkens, så vet vi at det totalpakken som dere kommer hit for. For en konferanse i Honningsvåg ikke som en konferanse andre plasser. Og når dere reiser herifra, så reiser dere klokere. Dere har fått en ny venn eller tolv. Dere har fått god mat. Dere har tapt mot en lokal helt i dart. Og dere har fått en god porsjon humor med på kjøpet. Og hvis dere skikkelig heldige, så blir dere værfast her over helga og kaller det for en høstferie. Vi bruker å si det i Honningsvåg, etter to dager her så vet dere hvor jævlig dere har det hjemme. Da gjenstår det bare en ting før vi setter i gang. Og for å lose oss trygt gjennom dagen og morgendagen, så har vi fått med oss en mann som godt vant til mikrofoner og sterke meninger, og folk som bruker litt lengre taletid enn det de egentlig har fått. Han har lang fartstid som journalist, som redaktør, som samfunnsdebattant. Han kjenner kysten og Nord-Norge bedre enn de fleste. Han neppe redd for å stille oppfølgingsspørsmål. I dag han politisk redaktør i Nettavisen, så jeg føler vi i trygge hender. Så mine damer og herrer, gi en varm applaus til møteleder Skjalg Fjellheim.
10: Tusen takk skal du ha, Ruben, for gode ord. Jeg har vært noen ganger før på denne konferansen, flott arrangementet her i Honningsvåg. Jeg husker siste gang jeg var her, så deltok jeg i en paneldebatt. Jeg var da redaktør i avisa Nordlys, og temaet for den debatten, det var sammenslåingen mellom Troms og Finnmark, regionreformen. Og det var han, debattleder, Raimond Elde, som står der, med redaktør i Radio Nordkapp. Kringkastingssjef heter det, riktig. Takk. Og jeg glemmer aldri det innledende spørsmålet fra Raimond. Ja, Skjalg Fjellheim, du er jo da redaktør i Nordlys. Nå har du fått viljen din med å slå sammen Troms og Finnmark. Tror du at dere tromsøværingene klarer å bli like populære, upopulære i Finnmark som tyskere var? Da visste jeg at jeg var i Finnmark og Honningsvåg.
7: Som vanlig når man har store møter og konferanser i Honningsvåg, så ordføreren invitert til å hilse fra Nordkapp kommune. Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
11: Tusen takk for det, Skjalg. Statssekretær, ordførere, kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Nordkapp kommune. I salen her så ser jeg mange gjengangere, men jeg ser også mange nye fjes, og det veldig hyggelig. Når jeg ønsket velkommen til konferansen i fjor, så uttrykte jeg min takknemlighet til våres forfedre, som i etterkrigstida gjenoppbygde Finnmark, og videre at nå det vi som sitter med ansvaret. Og vi sitter med ansvaret i en krevende tid. Hvem skulle tro at verden skulle bli så urolig som den nå? Hvem skulle tro at maktkåte menn sine handlinger internasjonalt skulle slå så hardt ut på oss? For det har det gjort, og nå det vi som sitter med ansvaret. Og det ansvaret dere, det må vi bære sammen. En urolig verden gjenspeiles også i konferansen sitt tema. En konferanse som gjennomføres for 21. gang. En konferanse som har blitt til på grunn av at Kystverket har holdt til i Honningsvåg siden 1983. Og for tiden så pågår det ulike meninger om hva som skal til for å sikre bosetting i Finnmark. Lavere skatt og avgifter, det en kjempestor del av denne diskusjonen. Jeg mener at den eneste og beste løsningen det å sikre arbeid. Arbeid som bidrar til bosetting. I lys av det så har Kystverket sin tilstedeværelse i Nordkapp sikret arbeidsplasser i kommunen i lang, lang tid. Og vi vet som følge av organisatoriske endringer og samfunnsmessige endringer, så det færre stillinger i denne kommunen enn det har vært før. Det bringer meg inn på regjeringen sin maritime strategi, som nå under arbeid. Dette arbeidet må også ta innover seg at staten skal utføre oppgaver i forhold til bosetting, rekruttering og kompetanse. I Nordkapp så har vi sterke marine og maritime miljøer ved den videregående skolen. Vi har fagskolen i Finnmark, vi har masse fiskere og vi har kystverket. Dette kan med fordel styrkes. Og det noen som kan pleie akkurat det her, så det regjeringen gjennom sin maritime strategi. Alle enige om at det skal bo folk i Finnmark. Det vårt beste forsvar. Staten må derfor se på hvordan og hvor de løser oppgavene sine. Kompetansen den finnes i Nordkapp, den kan pleies, den kan utvikles. Det ikke bare alvorlige tema på denne konferansen. Vi skal også få høre om muligheter, vi skal inn om miljø, vi skal inn om havn, energi og ikke minst ressursene våre i havet. Her i Nordkapp så haven og fisken, det våres fortrinn, det våres fremtid. Fiskeri og reiseliv, det bærende næringer som gir sysselsetting, som gir verdiskapning. For to dager siden, dere, så kom det en gledelig nyhet om at det skal åpnes en ny snekrabbefabrikk i Nordvågen, hvor jeg kommer fra. Vi flere som har jobbet for at en større andel av kvoter skal landes på land. Fiskeriministeren har vist handlekraft, og det svært gledelig at resultatet av det blir noe som skaper aktivitet og sysselsetting på land. Det viser at politikk virker. Jeg ser frem til to flotte dager med dere her i sommerbyen Honningsvåg. Takk til Kystverket som gjennomfører, og ikke minst tusen takk for dere som deltar. Lykke til!
7: Så var det klart for gammelordføreren, eller nå jo statssekretær i Fiskeridepartementet for Fiskeri- og Havministeren, Kristina Hansen, Arbeiderpartiet.
12: Og takk til arrangørene for å arrangere dette arrangementet, eller denne møteplassen for 21. år på rad. Det jo imponerende, vil jeg jo si. Det ikke sikkert at det alle som trodde at det skulle overleve så lenge når man startet. Så må jeg jo si at, nei, jeg skal kanskje ta det senere i en pause med Sjalk, om den sammenslåingen som jeg også var en del av. Men kjære alle sammen, jeg skal hilse fra statsråden. Hun skulle selvfølgelig gjerne vært i sitt hjemfylke selv. Hun liker å komme til Honningsvåg, men det passer ikke i dag. Så det, jeg tror det var Jonas som kålet på i dag, og da stiller hun opp. Det en viktig konferanse, kanskje egentlig viktigere enn på lenge. For som ordføren også sa, vi lever i en urolig tid, og da det i hvert fall viktig at vi holder sammen i dette landet. Krig i Europa, geopolitiske spenninger, økt internasjonal rivalisering og raske teknologiske endringer påvirker både verdenshandelen og sikkerhetssituasjonen rundt oss, og dette treffer samtidig. For Norge som maritim nasjon, så merkes det her godt. Mer enn 90% av varetransporten til og fra landet vårt går sjøveien. Store deler av norsk verdiskaping skjer ute på havet, og våre viktigste forsyningslinjer går på kjøl. Når verden blir mer urolig, så blir betydningen av havnene våre og sjøtransporten enda tydeligere. Det betyr at havnene våre, kystsamfunnene våre og den maritime næringen viktigere enn noen gang. Havnene avgjørende for at varer kommer fram, og at verdier som skapes langs kysten kommer ut. Men de også avgjørende for forsyningssikkerheten vår, for beredskapen og for nasjonal sikkerhet. Og dette vet vi fra tidligere kriser og krig, hvor viktig på en måte sjøveien Her i Honningsvåg så ser vi det tydelig. Havet grunnlaget for aktivitet, arbetsplatser och framtidstro. Här bor det ett folk som bokstavligt talat ser ut över Fraland, säger Einar Rykten Hansen i lokalhistorieboken för Nokap. Folks kultur och läggning är av maritim karaktär, säger han vidare. Så det är inte så rart att ordföranden tar och pekar på detta i sin hilsning också. Sjömat, skeppsfart och maritima verksamheter skapar värdier och ger grundlag för bosättning och utveckling, inte bara här i Nokap, men i hela landet vårt, till och med i Oslo. Slik har det varit genom generationer. Och slik ska det fortsätta vara. Därför så är regeringens mål klart. Vi ska lägga till rätte för värdeskapning längs hela kysten. Vi ska styrka Norges konkurrenskraft som havnation. Vi ska bidra till trygga och levande kustsamfund och vi ska sörja för att havet fortsatt är en kilde till möjligheter också för kommande generationer. Det är också bakgrund för arbetet med den nya maritima strategin som ordföranden också nämnde, som regeringen nu utvecklar as we speak. I arbetet med den nya maritima strategin så ser vi särskilt på fem områden som vi menar blir avgörande för norsk konkurrenskraft och aktivitet i åren som kommer. Säkerhet och beredskap är en röd tråd genom alla fem. Det första är kompetens och rekrytering. Intressen för maritima utbildningar ökar. Jag vet inte om man märker det här på skolan, men det ökar i landet och fler unga väljer sjön. Det är väldigt positivt. Samtidigt så vet vi att många verksamheter manglar kvalificerad arbetskraft. Och vi vet att många unga fortsatt strävar med att få lärlingar och praxisplatser. Ska vi lyckas så må vägen från utbildning till jobb på en måte bli enklare. Ingen bör uppleva att dörren in till näringen är stängt. Och här har vi nog alla ett ansvar. Vi måste sörja för att maritim näring är en attraktiv arbetsplats för alla. Och ska vi täcka framtidens kompetensbehov så måste vi rekrytera från hela talentbasen. Därför så är ju vi väldigt glada för att parterna i näringen har samlat sig om en samarbetserklaring för likestilling i maritim näring. Målet är att få fler kvinnor till också att välja maritim utbildning och yrker och bidra till att fler blir värdande och utvecklar sig i näringen. Likestilling handlar dypest sett om rättfärdighet. Men det handlar också om konkurrenskraft och tillgång på kompetensen vi tränger i åren som kommer. Kvinnor, vill jag säga, utgör minst halva kompetens- och talentpotentialet i befolkningen. Det vill vara väldigt dumt att inte rekrytera också kvinnor. Det andra området som vi som är en stolpe i strategin är den maritima industrien. Norsk verft, rederier och leverantörer är världsledande på väldigt många områden. De utvecklar teknologi som efterspörs internationellt. De skapar arbetsplatser längs hela kysten och de bidrar till stora exportintäkter till detta landet. Men konkurrensen är hård. Därför så måste vi fortsätta att lägga till rätta för innovation, investeringar och värdeskapning. Det tredje området är de globala ramvillkoren. Skeppsfart är en väldigt globaliserad näring. Internationella förhåll ändrar sig raskt, som vi ser och upplever, och sjöfarten märker konsekvenserna väldigt tidigt. Det har vi också sett i det sista, bland annat med Hormuz. Därför så är det viktigt med tätt dialog mellan myndigheter, arbetsgivare och arbetstagare. De bästa lösningarna finner vi när vi har dialog och samarbete. Det fjerde området maritim infrastruktur, og det skal jeg komme litt tilbake til, men bare ta det femte området først, som grønn omstilling og ny teknologi. Norge har tatt en ledende rolle innen utvikling av grønne maritime løsninger. Den posisjonen skal vi bygge selvfølgelig videre på, men omstilling skjer ikke av seg selv. Det kommer ikke av seg selv. Det krever investeringer, det krever ny kompetanse, og det krever vilje til å gå foran. Fremtidens sjøfolk ikke som gårsdagens sjøfolk. De skal håndtere nye energibærere, mer avanserte systemer og stadig mer digital teknologi. Og det viser igjen hvor viktig kompetanse er. Kanskje enda viktigere nå. For til syvende og sist så det ikke teknologien som skaper resultatene. Det menneskene som skal håndtere teknologien. Så tilbake til den maritime infrastrukturen, som kanskje det området som tydeligst binder sammen verdiskaping, bosetting, sikkerhet og beredskap langs kysten. For maritim infrastruktur handler om trygge farleder, gode navigasjonsinstallasjoner, effektive havner og moderne fiskerihavner. Alt det som dagens vertskap holder på med. Dette grunnleggende infrastruktur for kysten og havnæringene våre. Uten velfungerende havner så stopper vareflyten opp. Det et viktig sjømateksporten blir mer krevende, og næringslivet langs kysten vil da miste konkurransekraft. Havnene derfor langt mer enn transportknutepunkter. De på mange måter motorer for verdiskaping, arbeidsplasser og bosetting langs hele kysten. Effektive havner avgjørende for at varer skal komme raskt og trygt fram. Og når vi investerer i havnene, så styrker vi både sjøtransporten og konkurransekraften til næringslivet langs kysten. Og vi har investert i havnene. Regjeringen gir nå tilsagn om 208 millioner, det var det nyeste aktuelle, 208 millioner kroner til 11 havneprosjekter gjennom tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner, som en av våre tilskuddsordninger. Prosjektene vil styrke kapasiteten, effektivisere driften og gjøre sjøtransporten enda mer attraktiv. Til tross for en krevende kystlinje og tøffe værforhold, så har vi få navigasjonsulykker i Norge, heldigvis. Og det skyldes målrettet arbeid over mange år. Derfor så det viktig å videreføre satsingen på drift og vedlikehold, ikke kun investering, av de ikke mindre enn 22 000 navigasjonsinnretningene langs kysten. Samtidig som vi tar i bruk ny teknologi som gjør sjøtransporten tryggere og mer effektiv. Det en prioritert oppgave for regjeringen. Når vi investerer i fiskerihavner, som veldig aktuelt i nord, så investerer vi samtidig i næringsutvikling, arbeidsplasser og levende lokalsamfunn. Samtidig så vet vi at utfordringene varierer mellom regioner og lokalsamfunn. Derfor så legger vi større vekt på regionale behov og lokale prioriteringer. I år og neste år så vil vi som del av arbeidet med neste nasjonale transportplan som i gang, så vil vi gjennomføre møter med fylkeskommunen, som jeg tror her, fylkeskommuner og kommuner. Vi vil gjennomføre møter med næringsliv og andre aktører over hele landet, sånn som vi bruker å gjøre for å sikre et godt grunnlag for prioriteringer i neste nasjonale transportplan. Målet effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele landet. Vi skal ta vare på den infrastrukturen vi har. Vi skal utbedre der det nødvendig, og vi skal bygge nytt der behovene tilsier det. Men i dag, jeg ser at Kjalg stresser nå, jeg har litt igjen. Men i dagens situation så kan vi ikke snakke om maritim infrastruktur uten også å snakke om sikkerhet og beredskap. Havnene er ikke bare viktige for verdiskaping, arbeidsplasser og næringsutvikling. De er også viktige for Norges evne til å håndtere kriser og ivareta nasjonal sikkerhet, som jeg sa innledningsvis. Og dette er dessverre blitt mer og mer aktuelt i de siste årene. Forsyningssikkerhet, vareflyt og mottak av allierte forsterkninger er avhengig av at havnene våre fungerer. For det er den veien de kommer. Det viktigste havnene kan gjøre, og jeg vet at det er en del havner her, er å sørge for å opprettholde sikre og effektive havner, som også kan fungere i ulike krisesituasjoner og scenarier. Så er vi opptatt av å legge til rette for best mulige rammer for at havner kan operere sikkert og effektivt. Vi har identifisert havner med særlig betydning for Forsvaret. De er pålagt særskilte krav til planverk og øvelser, og deltar i et eget havneberedskapsforum, og behovet for ytterligere beskyttelsestiltak etter sikkerhetsloven vurderes fortløpende. Samtidig samarbeider vi tett med både Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet for å kartlegge militære behov for transportinfrastruktur. Vi har også etablert et strategisk råd som skal styrke beredskapsplanleggingen i transportsektoren. Framover så blir en av våre viktigste oppgaver å finne gode balansepunkter mellom næringsutvikling, som er en havneoppgave, men også sikkerhet og bærekraft. Jeg er også klar over at flere havner i nord har fått henvendelser fra utenlandske aktører om mulig samarbeid. Det har vi sett også i media. Internasjonal samhandel og utenlandske investeringer bidrar til verdiskaping i Norge. Så det skal vi ha. Det er viktig for veldig mange virksomheter og arbeidsplasser. I midlertid så kan økonomisk samarbeid med aktører fra risikoland få negative konsekvenser både for den enkelte virksomhet og for samfunnet for øvrig. Så havnen er en del av et større samfunn. Det er viktig at virksomheter i havnesektoren har en helhetlig tilnærming til sikkerhetsarbeidet og gjør risikovurderinger. Og jeg har forståelse for at det kan være krevende for havna, små havna, å forstå sin rolle opp mot nasjonal sikkerhet og sin betydning for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er kanskje ikke det som er fremst i pannebrasken, men det er mer og mer aktuelt. For å sikre, og myndighetene skal bidra, og for å sikre at offentlige myndigheter har riktig forståelse av havnenes utfordring, og øke havnenes kompetanse på sikkerhet og beredskap, så kommer vi til å invitere utvalgte havner til rundebordsmøter, og vi kommer til å ha tre slike, et i Trondheim, et i Oslo og et i Tromsø i løpet av høsten. Og jeg tror kanskje brevene holder på å gå ut fra departementet, eller invitasjonen. Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Kystverket kommer også til å delta på de konferansene. Vi er i tett dialog med Foreningen Norske Havner om gjennomføring av møtene. I tillegg, ja, Kystverket og Nasjonalsikkerhetsmyndighet skal delta. Gode juridiske rammebetingelser er også en viktig del av det her arbeidet. Så derfor så er vi i gang med å evaluere havne- og farvannsloven for å se om det er behov for oppdateringer og modernisering. Formålet er å utrede om det er behov for endringer eller nye bestemmelser i loven. Den har da er fra 2019, så det er behov for det kanskje uansett. Jeg er glad for at det har vært stor interesse for å komme med innspill i høringsrunden, og de er nå til gjennomgang i departementet. Så, la meg da avslutte der jeg begynte. Vi lever i en tid preget av usikkerhet, men en ting ligger fast. For Norge så vil havet fortsatt være en kilde til trygghet, til verdiskaping og til muligheter. Vi en havnasjon. Vi har sterke maritime miljøer. Vi har en fiskeri- og sjømatnæring i verdensklasse, og vi har kystsamfunn som gjennom generasjoner har vist en unik evne til å skape verdier, finne nye løsninger og tilpasse seg endrede tider. Det skal vi bygge videre på. Regjeringens oppgave å legge til rette for at kysten fortsatt kan være en motor for verdiskaping, bosetting og aktivitet i hele landet. Derfor så investerer vi i havner og fiskerihavner, ikke bare fordi de skaper arbeidsplasser, verdier og utvikling langs kysten, men også fordi de er avgjørende for forsyningssikkerheten, beredskapen og Norges samlede motstandskraft. Skal vi lykkes med å utvikle havnæringene og kystsamfunnene videre, må myndighetene, kommunene som eier havnene i stor grad, næringslivet og arbeidstakere trekke i samme retning. Det er nettopp derfor konferanser som dette er så viktig. For de beste løsningene finner vi når vi møtes, lytter til hverandre og bygger videre på den kompetansen, erfaringen og framtidstroen som finnes langs hele kysten. Lykke til med årets konferanse og takk for oppmerksomheten.
10: Du må holde an litt, Kristina. Før du reiser tilbake til Oslo, skal du til Oslo?
12: Nei,
10: du holder deg. Holder deg nå.
12: Ja, på fredag.
10: Det er bra. Det høres ut som en fornuftig løsning. Dere skal legge frem statsbudsjett snart. Når er det skal legges frem?
12: 7. oktober.
10: Kan du da si om Kystverket får økte rammer i årets budsjett, og i så fall hvor mye?
12: Nei, hvis, du vet jo, du har jo vært statssekretær i Finansdepartementet, du vet hvordan det her virker. Hvis det kom en lekkasje, så hadde statsråden vært der.
10: Man leker bare de gode nyhetene, og du har de,
12: ja, statssekretæret får det ikke komme med glasak.
10: Takk skal du ha, Kristina. Tusen takk.
7: Soldater i Finnmarksbrigaden har vært med på å utvikle ny soldatbekledning. Nå skal de nye uniformene brukes av soldater i hele Forsvaret.
13: Vi har hatt et veldig tett og nært samarbeid med Finnmarksbrigaden hele veien.
14: Det sier Veronica Eng, prosjektleder for de nye uniformene i forsvarsmateriellet. Forsvaret trengte et mer robust uniformssystem, som gir bedre beskyttelse og komfort enn dagens feltuniformer. Løsningen ble Nordic Combat Uniform, et felles nordisk design som nå fases inn i hele Forsvaret. Finnmarksbrigaden var først ute, og jegerbataljonen ved grensen mot Russland har brukt uniformen siden januar 2025. Prosjektleder Veronica Eng sier soldatene har kommet med viktige tilbakemeldinger.
13: Altså, NSU-systemet, det er ikke bare en uniform, det er et helt komplett uniformsystem som inkluderer alle plagg fra innerst med ullundertøy til ytterst med vinterkamuflasje og alle plagg imellom. Så det er et stort og komplekst uniformsystem, og helt fra starten så var både soldatene og vi forberedt på at det kom til å være behov for enkelte justeringer av systemet med en gang det ble tatt i bruk operativt av soldatene.
14: Det kom raskt tilbakemeldinger om tilfeller av falming av stoff og revninger i skrittet. Prosjektlederen sier dette nå blir rettet på. I tillegg har soldatene kommet med andre innspill for å gjøre uniformen bedre å ha på og mer praktisk ute i felt, som bedre hetteløsninger og bedre ventilering for å hindre fukt. Og i våres testet soldatene i Finnmarksbrigaden de første justeringene fra leverandøren.
13: Det har vært et gjensidig tillitsforhold som har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har gjort med å gjøre de justeringene og forbedringene som nå er på vei inn i produksjon.
14: Presse- og informasjonsmedarbeider Arnfinn Sjøenden i Brigade Finnmark sier de i hovedsak er fornøyd med de nye uniformene. Samtidig har det vært viktig for soldatene at deres tilbakemeldinger blir tatt på alvor.
15: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak i både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser i forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting.
14: Uniformene skal være godt egnet i det tøffe klimaet i Finnmark. Sjøenen opplever at forsvaret har tatt Finnmarksbrigaden på alvor når utstyret kvalitetssikres her først.
15: Vi i Finnmarksbrigaden har avdelinger som er ekstremt mye ute, og da får man testa ting over tid, og så er det er kanskje litt sånn at hvis det funker i Finnmark, så funker det andre steder også. Vi har litt mer vær enn enkelte andre steder i Kongeriket.
7: Reporter Sissel Wik, NRK Finnmark. Det er sikkert mange som har sett på E6 og E69 at det mangler gul midtstripa, og det gjør det fordi at veien ikke er bred nok. Over 1000 kilometer med Europavei og Riksvei mangler gul midtstripa. Regjeringen lovte storsatsing allerede i 2008, men lite har skjedd. Bilistene er fortvilet.
16: Her er for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
17: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sognefjordane lent enda at hele E39 skal få gul midtstripa.
16: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
17: Bare på E39 er det over 5 mil med vei som er for smal til å ha en gul stripa i midten. Det viser i oversikt NRK har fått fra Statens vegvesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
16: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter, det er alltid ikke lett de greier å løse opp.
17: Vent på utbedring har også ordfører i Høyanger kommune, Petter Skjortland fra Arbeiderpartiet, lært seg å gjøre.
18: Hvor lenge har det vært arbeid med å gjøre noe med denne vegstubben på E39?
19: Og det er lenge. Jeg mener vi gjorde en kommundelplant arbeid tilbake til 2015, effektuert i 2016. Det er veldig trasig, for at denne strekningen lå inn i nasjonaltransportplanen fra 2017 til 2029.
17: Totalt er det gått over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
16: Det må på plass penger, og de må prioritere Europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
17: Finnmark fylke har til sammen 50 mil med veier uten gul midtstripe.
20: Det sier vel alt om prioriteringene på veisatsinger i Norge. Vi har jo hatt det i alle år, og vi kommer nok ikke til å se noe endring de første 40 årene fremover i tid heller.
17: Det sier Paul Edvin Olsen i NLF Finnmark. I 2024 fikk de gladmelding om at flaskehalsen E45 gjennom Kløfta endelig skulle utbedres.
20: Vi har ventet lenge, vi hadde mistet nesten håpet, men det er heldigvis i gang satt. Og så får vi jo håpe at ikke dette blir noe som setter drepen på all annen veiutbygging i Finnmark.
17: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Da sa hun dette.
21: Det er en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet er veldig opptikken av.
17: Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
22: Og det er jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
17: Håvard Austvik i Statens vegvesen forklarer at Finnmark og Vestland topplista av en grunn.
23: Det er der det er vanskeligst å gjøre noe med det. Der er det ofte sidebratt terreng. Veien kan ligge mellom fjellet og enten fjorden eller elva eller lignende. Og derfor så er det da mer kostbart og kanskje teknisk vanskelig også å få utvidet veien.
17: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet skriver til NRK at både Vestland og Finnmark er viktige stemmer i arbeidet med en ny nasjonal transportplan. Men at fokuset nå i større grad må over på drift og vedlikehold og mindre prosjekt, i stedet for dyre og store prosjekt. Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, mener utbedringer mange steder blir dyrt.
0: For å få gul midtstripe så betyr det at du må bruke ganske mye penger, og nok vil bli sett på som et investeringsprosjekt også.
7: Reporter Nils Ole Refik, NRK. When jewels, the sacred and profane.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Du lytter nå til Radio Mayhem.
1: Okay. The hospitality bracelet.
2: Just do something crazy.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjanger hele døgnet.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 15:00.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Onsdag kveld gjennomførte utrykningspolitiet trafikkontroll I skiltet 80 zone ved Skarebergtunnel Europavei 69. Det ble skrevet 4 forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet 93 km I timen. Norge helt avhengig av sjøtransport, også I en krise- eller krigssituasjon. Det var hovedbudskapet da Einar Vik Aarseth, kystdirektør, holdt innlegg under kyst- og havnekonferansen I Honningsvåg. Aarseth pekte på at rundt 90% av norsk eksport går sjøveien, samtidig som en stor del av maten som importeres til landet kommer med skip. Han mener det viktig å minne både myndigheter og befolkningen om hvor sårbar Norge dersom sjøtransporten blir rammet. Det egentlig ikke mulig å understreke med bred nok penn hvor viktig det å holde sjøfarten og sjøtransporten I gang, også om Norge skulle havne I en stor politisk konflikt, sa kystdirektør Einar Vik Aarseth I foredraget. Aarseth viste til at kystverket har fått en tydelig ansvar som del av totalforsvaret. Han understreket at åpne sjøveier og fungerende havner hovednødvendigheter både for å ta imot allierte styrker

AG-direktør Jon Hoffheim I politiets sikkerhetstjeneste PST mener Norge må være forberedt på økt etterretningsaktivitet, flere påvirkningsforsøk og mulige sabotasjeaksjoner. Under et innlegg I Honningsvåg pekte han på skjerpa stormaktsrivalisering I Arktis, på økende russisk og kinesisk aktivitet og mer krevende sikkerhetspolitisk bilde. Hoffmann viste til at flere land nå gir Arktisk større oppmerksomhet, samtidig som krigen I Ukraina har endret de sikkerhetspolitiske forholdene I nord. Han sa at Russland fortsatt har stor interesse for militær aktivitet, beredskap og politiske beslutninger I Norge, særlig I nordområdene. Vi lever I usikre tider. Det blir ikke mindre etterretningsaktivitet I Arktis og nordområdene I året fremover, sa fagdirektør I politiets sikkerhetstjeneste Jon Hoffmann I innlegget. Han trakk frem bruk av sivile fartøy til informasjonsinnhenting, kartlegging og kritisk infrastruktur og mulige forberedelser til sabotasje. Samtidig advarte han mot påvirkningsforsøk gjennom sosiale medier, der både russisk og kinesisk budskap har vært synlig de siste årene. Hoffmann understreket også betydningen av tillit I samfunnet. Etter innlegget fikk han spørsmål om hvor viktig tillit mellom befolkningen I Finnmark og nasjonale myndigheter I tid med økt internasjonal spenning. Tillit helt opplagt viktig. Norge fortsatt et land med høy tillit, både til styresmakten og mellom folk, sa Hoffmann. Han oppfordret publikum til å melde fra dersom de observerte uvanlige hendelser, fartøy og kjøretøy, eller hendelser som virket mistenkelig, sånn som at PST kan vurdere informasjon sammen med andre opplysninger. I år markerer Nordkapp verdensdagen for psykisk helse fredag 9. oktober fra klokka 11 til 14. Årets tema tillit beredskap, vær behandling telle. Markeringen I år blir som I fjor I parken, alle velkommen. Vi griller pølse og bakt kake. Vi håper mange tar seg tid til å stoppe litt opp hos oss for en liten prat og være sammen. Vi har bestilt godt vær, skriver arrangøren I en e-post til Radio Nordkapp. Det vekst Nordkapp til rettelagte tjenester, utetjenesten, rehabiliteringstjenesten I Nordkapp kommune som samarbeider om verdensdagen for psykisk helse. I og med at årets verdensdag havner på en lørdag en markering av Honningsvåg på fredag 10. oktober. Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober en internasjonal FN-dag som markeres I mer enn 150 land på ulike måter for å fremme bevissthet om psykisk helse. Honningsvåg turn- og idrettsforening inviterer medlemmer fra 16 år oppover til årsfest lørdag 31. oktober. Arrangementet skal samle medlemmer på tvers av gruppen for å markere året som har gått og feire fellesskapet I klubben. Når året går mot slutten inviterer vi alle til festkveld hvor vi samles på tvers av gruppen for å feire klubben, fellesskapet, menneskene som gjør HTIF til det det skriver foreningen I invitasjon. Foreningen opplyser at årsfesten åpen for aktive og passive medlemmer som har fylt 16 år og som har betalt klubbkontingent for 2026. Kvelden skal by på mat, sosialt samvær, mulighet til å møte klubbvenner på tvers av aktivitetene I HTIF. Sammen gjør vi Magerøya til et bedre sted å bo. For en kveld legger vi treninger, kamper, møter og dugnad til side og gjør plass til god mat, hyggelig selskap, feststemning og gode øyeblikk, skriver turnforeningen. Det Norges premiere på filmen Digger fredag. Nordkapp Kino viser filmen lørdag. Spilletid 2 timer og 9 minutter. Honningsvåg vant sesongens siste hjemmekamp I 5. divisjon Vest-Finnmark. Onsdag kveld vant turen 4-2 mot Verdalens andre lag. 22 minutter 1-0 Oddbjørnar Nilsen, 25 minutter 2-0 Henrik Rismo, 33 minutter 2-1 Jørgen Nord, 37 minutter 3-1 Mathias Hansen, 47 minutter 3-2 Vebjørn Thomassen, 89 minutter 4-2 Rismo, dommer Magnus Vønni Joakimsen. Ingen deltakere på tippekupongen Heia Turn tippet rikket I resultat I onsdagens kamp mellom Turn og Tverdans andre lag. Turn vant 4-2. Stig Erling Kristiansen og Jonas Jonsen var nærmest med 5-2. 43% av deltakerne tippet turnseier. Siste kamp mandag 5. oktober mot Bossekopps andre lag, bortekamp. For den siste seriekampen det Bengt Åge Jensen og Geir Olsen som har 1 poeng hver I konkurranse.

0: pokerspiller fra Nordkapp, Ole Jonny Fagerslett Karlsen, spent på om Norsk Tipping blir konkurransedyktig sammenlignet med de utenlandske aktørene som i markedet. Karlsen også spent på om det blir spillestopp om natta. 29. september sendte Kultur- og likestillingsdepartementet ut forslag til endring i pengespillforskriften på høring. Sentralt i høringen er at departementet mener det bør åpnes for at Norsk Tipping kan tilby nettpoker. Vi vet at mange norske spillere spiller nettpoker, derfor er det bedre at vi får en ansvarlig og tryggere tilbud her i Norge, fremfor uregulert spill hos utenlandske kommersielle spilleselskap som styrer av profitt, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey Arbeiderpartiet en pressemelding. Ole Jonny Fagerslett Karlsen mener regjeringens forslag er et steg i riktig retning, men han liker ikke enerettsmodell. I vår startet Nordkalottfolket kampanje å samle inn underskrifter slik at partiet blir godkjent som nasjonalt parti. Jan Tore Kvalsnes besøkte Nordkapp i mai. Han forteller at innsamlingen av underskrifter var en formidabel jobb. Nå har Nordkalottfolket fått inn 6000 signaturer. De her blir levert på Brønnøysundregisteret i løpet av få uker, sier partisekretær Sylvi Vatne til Radio Nordkapp. Vatne forteller at når underskriftene er levert inn, må de vente på at de blir godkjent. Hvis de ikke fortsetter arbeidet med å samle inn nye signaturer. Nordkalottfolket er i dag representert både i Sametinget, i fylkestingene i Finnmark og fylkestinget i Troms. Energidepartementet har opphevet Norges vassdrags- og energidirektorats avslag på konsesjonssøknaden for David vindkraftverk i Lebesby kommune. Årsaken er at det ikke er gjennomført høring. I denne saken mener vi det ikke er grunnlag for å avslå konsesjonssøknaden uten at den har vært ute på høring. Vi har opphevet NVEs avslag på grunn av det. Søknaden sendes derfor tilbake til NVE for videre behandling på grunn av saksbehandlingsfeil, sier energiminister Terje Aasland Arbeiderpartiet i en pressemelding. Finnmark har så langt i år registrert en trafikkdrept, samme antall som på samme tid i 2024. Men landet totalt opplever den mest alvorlige utviklingen på 10 år. Ved utgangen av september har 95 personer mistet livet på norske veier. September alene har krevd 12 liv i Norge. 6 av de omkomne var under 30 år. Ulykken skjedde på svært ulike måter, blant annet med motorsykkel, sykkel, personbil og fotgjenger. Det som gjør sterkest inntrykk er at halvparten av de som døde på norske veier i september var under 30 år, sier fungerende leder for trafikksikkerhet Svein Ringnes i en pressemelding fra Statens vegvesen. Tallene viser at antall omkomne er høyere enn på samme tid i fjor. Den største økningen er knyttet til personbilulykker med 47 omkomne hittil i år mot 30 i fjor. Det har også vært en kraftig økning i møteulykker der 38 personer mistet livet. Akershuset har rammet med 17 omkomne, en økning på 11 sammenlignet med 2025. Trøndelag har også hatt en markant økning fra 1 omkommen i fjor til 8 i år. Ringen sier ulykkene fra september nå skal analyseres nærmere for å avdekke om det finnes fellestrekk som kan bidra til å forhindre flere dødsfall på norske veier. Nakne tall viser at menn fortsatt er klart mest utsatt. Så langt i år har 74 menn og 21 kvinner mistet livet i trafikken. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur, Båtsfjord i lufthavn, 14,1 grader torsdag før klokka 13. Laveste temperatur, Tjaudamokki i Karasjok på veien mellom Kautokeino og Karasjok, minus 3 grader klokka 7 i morges. Kraftigste vindkastet hadde vi på Iskoras i Karasjok, 13,7 meter per sekund klokka 2 i natt. Mest nedbør siste døgn, Nordkapplatået 0,6 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, onsdag 30. september. Honningsvåg 8 grader, vestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 9 grader, nordvestlig laber bris 6. Fruholmen 8 grader, nordvestlig laber bris 6. Lakselv 10 grader og fløy vind. Karasjok 10 grader, nordlig lett bris 4 meter per sekund. Hammerfest 8 grader og svak vind. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, skiftende bris, delvis skyet oppholdsvær, lange perioder med sol, lokal skodda og lavt skydekke på vidda sent i kveld. Fredag, stort sett uendret temperatur. Sørlig bris til frisk bris, liten til stiv kuling I utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Skodda og lavt skydekke og I østlig fjordstrøk eller slettskia oppholdsvær. Temperatur I Honningsvåg 7-9 grader. Observasjoner gjort I dag torsdag 1. oktober. Honningsvåg 8 grader og svak vind. Mehamn 10 grader, svak vind. Fruholmen 9 grader, svak vind. Lakselv 5 grader, sørlig laberbris 6 meter per sekund. Karasjok 4 grader og stilla. Hammerfest 10 grader, flau vind.
1: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
2: Bra inngår!
3: Neste! Neste!
1: Tipp resultat for Turns herrelag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
4: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24-7. 365 dager I året.
0: I denne sendingen så skal vi få en hilsen på slutten av sendingen til 90-årsjubilant. Vi skal også få høre mer fra Kyst- og Havnekonferansen på turen. Sjefen for Kystverket, kystdirektør Einar Vik Aarseth, var også med I starten av Kyst- og Havnekonferansen I Honningsvåg onsdagsmorgen på turen.
5: Det kjekt å være her også I år. Fin tradisjon å komme hit årlig. Jeg skal følge opp en del av det som statssekretæren utmerket nå innleder om I dag. Og jeg kan jo starte med at det nå 25 år siden I høst, siden NATO for første og hittil eneste gang har benyttet seg av artikkel 5 I NATO-traktaten. Det var, som dere vel vet, et terrorangrep på USA, og da ba USA om hjelp til å slå tilbake. Og for en yngre del av forsamlingen, der et rikt antall podcaster og filmer om hendelsen, men uansett, USA og den vestlige verden ble radikalt endret, skulle jeg si for alltid, men I alle fall for lang tid. Som kjent, så ble det aldri det samme å sette seg I et fly etter 11. september. Mye strengere handheving av sikkerhet på alle flyplasser, konfiskering av alt flytende, vet dere, og alt spist. Konsekvensene ble store for lufthavnene. Men 11. september førte jo også til store konsekvenser for andre havner, nemlig skipshavner som skal ta imot internasjonal trafikk. Der det mange av I Norge, faktisk over 600. I 2004 så ble FN klare med den såkalte ISPS-koden, International Shipment Port Security Code. I praksis betyr det blant annet at havneområder skal være sikre mot terrorangrep. Det skal ikke være mulig å bevege seg fritt inn og ut av havna eller ombord I skip, og det skal være et system for sikring og sikkerhet. Vi må anerkjenne at sikkerhet I havnene enda viktigere nå. Selv om Kystverket jobber med havnene, med kommuner, redere og alle andre som utgjør økosystemer som havnområder ofte så blir det nok aldri helt det samme som på flyplassene. Havna selve bindeleddet for samfunnet. For at samfunnet skal få alt vi trenger, både mat, maskiner, gjødsel, pukk, trevare, stykkgods, fisk og så videre. Her mange involvert. Det er et sammensatt aktørbilde, og det handler både om næringsliv, turisme, lokaldemokrati, arbeidsplasser og aktører i globale handelskjeder. Sammenlignet med havnene, som har sitt opphav nærmest fra evigheten, så er historien til flyplassene bare et pust i vinden, og men også veldig viktige, ikke minst kortbanenettet her til lands, som jeg er en flittig bruker av. Vi som arbeider i det maritime domenet kan av og til glemme at andre, værmannsen, ikke er like godt kjent med hvor grunnleggende viktig sjøfarten er for alle. Faktisk tenker jeg det er viktig at vi minner oss selv også om sentrale tal som gjelder for Norge som sjøfartsnasjon. Statssekretæren var inne på det. 90% av alt som blir eksportert går sjøveien. Og at i overkant av halvparten av all maten vi importerer kommer på kjøl, det er et viktig poeng. Så det er egentlig ikke mulig å understreke med brei nok penn hvor viktig det er å holde sjøfarten og sjøtransporten i gang, også om Norge skulle havne i en stor politisk konflikt. Og det er jo dessverre ikke helt utenkelig lenger. Jeg tror vi skal fortsette å minne både hverandre og ikke minst alle andre på hvor totalt avhengig Norge er av sjøtransporten. Men når vi har etablert denne sannheten om at sjøveien er avgjørende, så er det viktig at vi ser mer og konkret på hva vi skal fokusere på de kommende årene. I stort er både vår rolle og deres rolle å legge til rette for, nettopp som ordføreren var innom, velfungerende samfunn, lokalsamfunn og forsyning i hele landet. Det er mange grunner til at vi fremmer sjøtransporten når vi snakker om sikkerhet og beredskap. Det er godt kjent her at vi trenger en åpen sjøvei og tilgjengelige havner og tilførselsveier for å ta imot våre allierte i en krise eller en krigssituasjon. Det er ikke like godt kjent akkurat hvorleis alle vi i Norge som har ansvar for å holde sjøveien åpen skal gjøre jobben best mulig når det ikke nå lenger er djup fred. Da gjelder det å ikke sitte på nevene og tenke, da er det handling som gjelder. I Kystverket har vi fått ny instruks i år. Det er jo helt bagatellmessig for de fleste av dere, men helt sentralt for oss. Instruksen er et viktig grunndokument for styring av etater som vår, og det nye er at departementet vårt skriver veldig tydelig at vi er en sentral del av totalforsvaret, og akkurat det er ikke noe nytt. Kystverket er viktig både i krig og fred, men ansvar, plikter og forventninger er nå mer tydeliggjort enn før. Det er ikke til å misforstå. Slik statsminister Støre har uttalt det, maritim sikkerhet og Norges sikkerhet er en og samme sak. Om det skulle bli krigsliggende tilstander, så vil ikke allierte komme bare med militært materiell, men også med et stort og kontinuerlig behov for etterforsyning. Det som er mindre omtalt, men som vi må være med å løfte fram, er hvor viktig sjøveien og sjøtransporten er for fungerende sivilsamfunn. Vare som skal inn og ut i de ulike butikkene. Det kan virke overfladisk, men det er det ikke. For en nasjon som skal stå imot en fiende, trenger et sivilsamfunn som fortsetter å gå i butikken, ete på restaurantene som Nord og Corner, bruke kulturlivet på Perleporten og Sjøgata Pub. Det er bare å se på de tappere innbyggerne i Ukraina, så ser vi også betydningen av at sivilsamfunn blir opprettholdt. Omsetning og økonomisk dagligliv er en helt sentral del av nasjonal sikkerhetsstrategi. Det som er minst omsnakket er kanskje likevel hvor avhengig norsk eksport er av sjøveien. Norsk eksport er selvsagt olje og gass, men det er også en rekke råvarer som er avgjørende innsatsfaktorer for vår alliertes industri. Vår eksport er rett og slett våre alliertes samfunnskritiske import. Det har enorm betydning for våre nærmeste handelspartnere og våre nærmeste allierte at denne logistikken fungerer. Det er en viktig oppgave som er blitt tydeliggjort de siste årene. Når vi leser trusselvurderingene fra PST, E-tjenesten og NSM, så må vi lese dem nøye, og så må vi se oss i speilet. Har vi beste praksis? Gjør vi det vi skal? For alle oss som arbeider i maritim sektor, må vi først og fremst ta orden i egne sysaker. Det begynner med den enkelte av oss. Vi må ha kontroll på eget beredskapslager. Deretter må hver enkelt virksomhet, offentlig og privat, gjennomgå risiko og sårbarheter, også eksterne leverandørkjeder. Vi må ha kontroll på egne leveranser i en krise og gjennomgå hvem som er tilgjengelig for å gjøre jobben, og hvem som for eksempel er styrkedisponert. Vi må også ta inn over oss at den nye tid med nye geopolitiske vinder, det blir ikke over på noen dager. Vi må kunne stå i potensielt eskalerende situasjoner over tid. Kystverket er en utpreget operativ etat med en rekke beredskapsoppgaver. Vi øver og trener på nedfall av infrastruktur, på slepeberedskap åpenbart, og når forsvaret øver, så øver vi ofte med. Dette gjelder også i totalforsvarsåret 2026. Det er nyttig for å være best mulig forberedt. Øvingene avdekker svakheter og sårbarheter, og det er ikke alt som er perfekt. Men det er derfor vi øver. I 2027 så vil vi ta initiativ til flere øvinger, men da skal vi gjøre det i lag med næringslivet. Jeg vil gjerne ha innspill fra næringslivet på hvordan vi kan øve sammen. Vi skal gjøre det enkelt, vi skal gjøre det praksisnært, med lave skuldre og hente læring. Det generelle trusselbildet kjenner de fleste av dere til, og vi får høre mer om det utover i konferansen. Men jeg vil benytte anledningen til å trekke fram cybersikkerhetsområdet. Kystverket vil, ja, vi leverer, som kjent, en rekke digitale tjenester til næringsliv og andre brukere. Eksempel på dette er jo SafeSeaNet, BarentsWatch, AIS-bakkenett og satellitter til overvåking. Vi er i tillegg tildelt ansvaret som sektorresponsmiljø for cybersikkerhet i det maritime domenet. Og vi har en tjenesteavtale med Norma Cyber, som dere kanskje kjenner til, som er eikt av rederinæringen og krigskassen. Her observerer jeg at av nær 200 medlemmer i Norma Cyber, så er det kun ei havn som er medlem. Det er Narvik. Dette kan bety at havner flest har andre måter å håndtere hendelser på. Det kan også bety at dette er et område vi må være særlig oppmerksom på. Jeg vil henstille om at havnene bidrar til å unngå at sjøveien blir en porøs grense mot fienden. Fysisk, men ikke minst digitalt. Kystverkets samfunnsoppdrag det ligger fast selv om verden er mer urolig og uforutsigbar enn tidligere. Vi skal legge til rette for effektiv og sikker og miljøvennlig ferdsel i norske kyst- og havområder. At vi i over 20 år holder kyst- og havnekonferansen her i Honningsvåg er ikke tilfeldig. Bosetting og næringsliv i våre nordligste fylke er avgjørende for Norge. Jeg påstår at dere som bor i nord er over snittet for resten av landet når det gjelder å se muligheter og finne praktiske løsninger. Og som virksomhet så finner Kystverket kompetente medarbeidere i Nord-Norge, også her i Honningsvåg. Så ordfører Hansen, vi blir og vi satser videre i nord. Kystverket skal også bidra til velfungerende havner. Og vi har nylig, som statssekretæren var innom, delt ut 200 millioner til tilskott til effektive og miljøvennlige havner i hele Norge. En av flere ordninger som våre folkevalgte nettopp løfter fram. Det er klok prioritering, mener jeg, at en stor del av disse prosjektene ligger her i nord. Vi har, som kjent, også et særskilt ansvar for statlige fiskerihavner, og vi skal gjennom dem legge til rette for videreutvikling av fiskerisamfunnet. Jeg tror at samspillet mellom Kystverket, næringsliv og lokalsamfunn er viktig i hele landet, men det er enda viktigere i nord. For dere som var i fjor, så fikk det med dere innlegget fra Jeanette Gundersen i Sparebank 1 Nord-Norge. Og tilgangen på arbeidskraft var blant temaene. Vi blir ikke flere, og det gjelder store deler av Kyst-Norge. Men da må vi samarbeide enda bedre for å understøtte verdiskaping og livskraftige lokalsamfunn. For vi trenger hverandre, og det er så langt vi kan se langs kysten at industri og vareproduksjon, og dermed en viktig del av norsk verdiskaping, foregår. Så til avrunding. Vi konstaterer noen geopolitiske skyer i horisonten, men vi står ikke alene. Vi har opplagt den store NATO-alliansen og styrka europeisk allianse. Vi har en tillitsbasert samfunnsmodell, og vi har de viktige lokalsamfunnene prikket inn på kartet med våre over 3000 anløpspunkt langs praktisk talt hele kysten. Vi må hegne om vår praksisnære samarbeidskultur med lav terskel for å finne samfunnsnyttige løsninger. Kystverket og vi alle er en del av det norske totalforsvaret. Vi må ta retningsvalg fremover som gjør oss i stand til å planlegge og prioritere vår innsats. Vi er ute av dvalen, og vi har brettet opp ermene. For slik verden omkring oss har blitt, så må vi være forberedt på å ta grep. Det vil bety å gjøre både ting annerledes enn i dag, og å gjøre andre ting enn før, for å tåle mer og sikre samfunnets funksjonsevne. Men det skal vi klare. Takk for oppmerksomheten.
2: Takk skal du ha, Einar.
0: Onsdags morgen, onsdags formiddag, så hadde foredraget fått titelen «Trussel eller langs kysten, hva må vi være forberedt på?» Det var Jon Hoffmann, fagdirektør i PST, Politiets sikkerhetstjeneste, som holdt det innlegget.
3: Jeg startet med litt sånt overordnet blikk. Vi har lenge snakket om en arktisk eksepsjonalisme, high north, low tensions, landegrense og sjøgrense har vært avklart. Det har ikke vært noen store konfliktlinjer egentlig i Arktis. Og havområdet i midten, Nordishavet der, har da vært styrt av FNs havrettskommisjon. Og så er jo da spørsmålet, er dette her allerede blitt historie? Vi ser at svært mange land nå viser økende interesse for Arktis, for nordområdet, av en rekke ulike årsaker. Og dette her kan man også se på som nærmest en litt sånn selvforsterkende prosess. For vi ser at mange land viser til andre lands aktivitet. Vi har jo sett litt på arktiske strategier eller arktiske policydokument som en rekke land har gitt ut. Og her må jeg bare komme med et par sitat. Oppe til venstre der så er det et dokument som kommer fra House of Lords høsten 23. Der det sier da, citat, there is a high likelihood that the UK government will need to give greater attention to the region in the future. In particular, it should consider whether it has invested sufficiently in relevant military assets to meet future as well as current deterrence needs. Og så sier jeg helt åpent, stille spørsmål, har regjeringen investert nok i relevante militære kapasiteter? Tyskland kom med sine Arctic Policy Guidelines i 24, der de viser til krigen i Ukraina, Russia's war of aggression against Ukraine has fundamentally changed the geopolitical environment for Germany's Arctic policy. Og det viser også da til økende kinesisk aktivitet og tilstedeværelse. Og Kanada kom med Arctic Foreign Policy dokument, der det sier at det, nå må vi styrke tilstedeværelsen I Arktis, for det gjør våre motstandere, our adversaries. Og så har jeg med et lite EU-dokument helt ned til venstre. Nå kommer ganske snart EUs oppdaterte arktiske policy-dokument. Så får vi se hva det innebærer. Dette også en del av bakteppet. Jeg har jo sett I ganske mange år at Russland har bygd opp eller gjenåpnet militærbase. Dette her cirka halvparten av alle de basene som langs den russiske arktiske kysten. Cirka 50-tals av stort og smått. Selvfølgelig så det jo da Severomorsk og Nordflåten som sannsynligvis det viktigste for Russland. Og da kan vi også se på et litt annet kart. Altså, Kola har jo verdens største konsentrasjon av kjernevåpen, og havområdet rundt jo selvfølgelig av veldig stor avgjørende viktighet for Russland. Og så vet vi jo også at I nærheten av Kola og kysten der, så det jo ganske grunne havområder før en kommer ut til det store djupa som ligger da øst for Svalbard og Bjørnøya. Jeg vet ikke om noen las VG I går og så på bjørnegapet som forsvarsminister Tore Sandvik snakket om I forrige veke. Og en annen del av bakteppet jo forholdet mellom Russland og Vesten, forholdet mellom Russland og Norge, sånn som den har blitt etter invasjonen. Nikolai Korsunov jo en ringrev, har jo vært russisk ambassadør I Arktisk råd I mange år, kjenner Arktis, kjenner Norge. Og han har, I hvert fall det siste året, kommet med ganske mange krasse uttalelser om Norge og om NATO. Jeg hadde et punkt innledningsvis om NATO I krig med Russland. Det det selvfølgelig ikke. Selv om Dmitrij Medvedev, som har vært både statsminister og president, I 2023 sa nettopp det, at Russland I krig. Russland ikke I krig med Ukraina, Russland I krig med NATO. Det selvfølgelig propaganda. Men Korsunov sa jo I et intervju med TASS I mai I år, jeg må ta det også på engelsk, Oslo, altså norske styresmakter, is taking serious risks by encouraging the escalation of tensions, by deploying facilities and equipment on its territory aimed at Russia. And this includes the northern region, which are gradually becoming a NATO bridgehead for operations against our country. Han kom et nytt intervju 25. juli med Ria Novosti, der han sa at Oslo and the West are trying to inflict a strategic defeat on Russia. Altså målet for NATO, målet for Norge, det at Russland skal gå på et strategisk nederlag. And it's impossible to conduct a serious and substantive dialogue with foreign colleagues. Så det også litt av det bakteppet som vi må ha med. Så skal jeg si litt om Kina. Der ok, nå kommer det vel. Der. Kina kom med sin arktiske strategi I 2018. Der sier de jo at de vil forstå, de vil beskytte, de vil utvikle, og de vil delta I styringen av Arktis. Participate in the governance of the Arctic. Kina kaller seg selv for en nær arktisk stat, og I strategien så sier de at Kinas stemme I Arktis må bli hørt. Og vi vet at Kina har vært veldig, veldig aktive I for eksempel I Arktisk råd, der de observatør. Og Kina er interessert i Arktis av en rekke årsaker, men ikke minst på grunn av forsyningssikkerhet og kommunikasjonslinje. I dag, så, i likhet med Norge, så går jo det aller meste av det som Kina har av varer inn og ut, det går på kjøl. Og det er jo to punkt som Kina ser på som veldig sårbare. Det ene er jo da Suezkanalen, det andre er Malakka-stredet, der kinesiske styresmakter har snakket om det Malakka-dilemma. Hvis, eller når, Nordøstpassasjen, eller det som Kina kaller for den polare silkeveien, blir et alternativ til Suezkanalen, så vil det selvsagt sterkt redusere den sårbarheten som er i dag. Det ligger noen år fram, men kineserne er jo flinke til å tenke og planlegge langsiktig. Og vi ser at de er opptatt og veldig aktive i Arktis på mange måter. De bygger stadig nye isbrytere, og de er også veldig aktive med forskning i Arktis. I 2023 så var det store oppslag i kinesisk media om et stort prosjekt der de utplasserte akustiske lyttebøyer, selvfølgelig med et forskningsformål. Men dette var det mange andre som kanskje så på en litt annen måte også. Blant annet, og kanskje ikke overraskende, India. Så dette her er et bilde fra en indisk avis, The Eurasian Times, som i en artikkel her skriver at ja, dette er kanskje forskning, men dette er også muligheter for å selvfølgelig kartlegge havbåten, kartlegge mineral, ressurser, fiberkabler, og selvfølgelig da også en mulighet for å trace ubåter. Så dette er en del av det totale bildet i Arktis, med alle de aktørene som er der, med all den aktiviteten som skjer, med ulike interesser og med stadig mer fokus på sikkerhetspolitiske problemstillinger. Dersom jeg tidligere var opptatt av klimaendringer, samarbeid, forskning, fredelig utnyttelse av Arktis, så er det i dag til stadighet mer fokus på sikkerhetspolitikk og sikkerhetspolitiske utfordringer. Så skal jeg si litt mer om det som vi ser av etterretning i og mot Norge. Og Russland og Kina er jo en særstilling, og innenfor det er kanskje Russland i særdeleshet. Og når en ser på all den aktiviteten, alle de aktørene, alle den økende interessen, alle den økende bekymringen i Arktis, så må en egentlig forvente at det blir ikke noe mindre etterretningsaktivitet i Arktis i nordområdet i årene fremover. Og det vi har gått ut med og sagt som er mål for særlig russisk etterretning, er jo norsk forsvar og beredskap. Det er jo en militær oppbygging, det større alliert tilstedeværelse, det mer alliert øvingsaktivitet. Alt dette her er helt opplagt av interesse for Russland. Det samme er norsk nordområdepolitikk, inkludert spørsmål knyttet til Svalbard. Støtte til Ukraina er jo veldig stor viktighet for Russland. Det går jo på materiell, det går på våpen, men det går også på teknologioverføringer, teknologisamarbeid, øvelser, trening og så videre. Og generelle politiske beslutninger og prosesser. Nå er det også sånn at det har blitt gjort en del ting for å redusere muligheten for etterretning. I 2023, husker dere sikkert, da var det 15 diplomater, eller det vil si 15 etterretningsoffisere, som ble utvist fra Norge. Og det var liknende utvisninger i veldig mange NATO-land. Norge har jo også strammet inn når det gjelder tilgang til havne, som dere vet, liggetid, det å stramme inn på farledsbevis. Alt dette er jo med på å redusere muligheten for å drive etterretning. Men så ser vi også at Russland da kanskje tilpasser metodene sine. Jeg skal snakke litt mer om sabotasje og påvirkning. Og det med rekruttering av menneskelige kilder, rekruttering av innsidere, det er jo en god gammel, velprøvd metode, og den ser vi fortsatt bli brukt av en rekke etterretningstjenester. Jeg skal si litt mer konkret om MFEA, altså Maritim Fordekt Etterretningsaktivitet. Der bruker jeg også sivile fartøy. Det kan være fiskebåter, lasteskip, forskningsfartøy og så videre, til informasjonsinnhenting, både over og under vatten. Og jeg bruker det for å kartlegge, som jeg nevnte, norsk alliert militær aktivitet og kapasiteter. Jeg bruker det til å kartlegge kritisk infrastruktur langs kysten, både over og under vatten. Det kan være for å teste beredskap. En kan provosere eller en kan konstruere en eller annen situasjon for å se hva er den norske reaksjonen. En kan også ha aktiviteter for å forberede potensielle sabotasjeaksjoner. Og en kan bruke det til å omgå sanksjonsregelverk med utførsel av vare. Det bildet som er på plansjen her er jo fra 2022, et skip som heter Akademik Petrov, som er registrert som et forskningsskip, men ifølge Ståle Ulriksen på Sjøkrigsskolen, så er dette i realiteten et spionskip, et etterretningsskip, som har stor sensorkapasitet, og som en har sett i mange sammenhenger, har en litt pussig ferdsel, ofte veldig nær for eksempel oljeinstallasjoner eller annen kritisk infrastruktur. Så sabotasjeaksjoner. Der står potensielle, jeg kunne vel kanskje like gjerne sagt reelle. Dette ser vi jo nå nesten daglig oppslag om i media, at det skjer sabotasjeaksjoner i veldig mange ulike europeiske land. Bildet oppe til venstre der er jo fra London i 2024. Det er et ganske stort varelager med vare, utstyr og materiell som skulle til Ukraina, som ble satt fyr på. Og i fjor så var det jo en eksplosjon, eller en eksplosiv anordning som ødela jernbanesporet mellom Warszawa og Lubin, som er da hovedsporet som går fra Polen inn til Ukraina. Og det har vært en rekke, altså vi snakker kanskje om flere hundre ulike aksjoner som de aller fleste blir mistenkt for å være sabotasjeaksjoner utført på vegne av Russland eller russiske aktører. Og det ser ut til å bli stadig mer alvorlige, og det ser ut som at Russland tar egentlig stadig større risiko. Nå så dere sikkert også oppslaget som var i media nå for ganske kort tid siden, nemlig at Russland øvde på ved hjelp av mini-ubåter å plassere ut en dings som skulle kunne deaktivere, ødelegge fiberkabelen til Svalbard uten å etterlate spor. Den operasjonen ble jo da stoppet av forsvaret i samarbeid med allierte, og jeg valgte å gå ut med dette for å gi et tydelig svar til russiske styresmakter. Når det gjelder alle disse sabotasjeaksjonene, så har jo russiske styresmakter enten ikke kommentert det, eller de har benektet det fullstendig. Det var vel heller ikke så veldig overraskende. Og vi må nok forvente at det blir flere forsøk på sabotasjeaksjoner fremover. Hva med påvirkning da? Altså vi blir jo alle påvirket hele tiden på ulike måter, og den teknologiske utviklingen gjør jo at att detta blir bara det blir bara mer och mer av det egentligen. Detta här är en rapport som kom ifrån FFI. De har haft ett treårigt projekt för att se om det har varit något försök på valpåverkning i Norge. Koncentrerat är om kinesiska och russiska olika profiler. 1753 olika profiler på Facebook, Telegram, X och TikTok. Och kortversionen är ju att ja, det var försök på påverkning på valget, men en ser inte något tänkt till att det hade något effekt. Alltså det hade egentligen inte någon påverkning på valget. Det en också ser är att i löpet av de sista då 2-3 åren så har det varit en ganska stor öke när det gällde volym av budskap. Och här snackar han många miljoner publiceringar och kommentarer på dessa sociala medier. Ryssland har stort sett kört ett väldigt kritiskt, negativt, delvis truande budskap mot Norge. Norge är russofobe. Norge bidrar till att förlänga krigen i Ukraina för det vi stöttar Ukraina. Norge är det vanskelig för Ryssland och så vidare. Men det kinesiska budskapet har varit tell the story well. Kina är en önskt samarbetspartner för Norge. Norge tränger Kina. Norge önskar att samarbeta med Kina. Norge är egentligen närmast privilegierat som får lov till att samarbeta med Kina. Och ja, vi är ju det. Det är inte så att den inte önskar att samarbeta med Kina. Men samtidigt så är det en del områden där vi menar, och där norska styrsmakten menar, att den ska vara försiktig. Det står också i den nationella säkerhetsstrategin. Norska styrsmakten ska ha en restriktiv hållning till kinesisk aktivitet i nordområdet. Men det som man också ser då är att det är vanskeligt att så kallt attribuera vem som står bak olika budskap och olika kommentarer på sociala medier. Alltså det är väldigt vanskligt att säga att detta var det faktiskt en kinesisk stat eller en russisk stat som stod bak. Och med utveckling av KI och med den kanske växande motivation för nettopp att bruka sociala medier till påverkning, så blir det här, detta blir inte enklare. Och det är som det står i den FFI-rapporten då, att en ting är liksom påverkning av ett val eller en beslutning eller en process. Men den kanske vanskeligaste och kanske mest bekymringsfulla effekten är ju att en svekka egentligen tilliten till samfundet generellt. Hvem skal den egentligen kunna stole på? Och den andra sidan av det problemkomplexet där är ju att en skal ju tillåta kritiska yttringar. Det är ju självklart en helt grundläggande del av demokratiet. Så kan det heller inte komma sånt att styresmakten ska liksom inte ska kunna tåla ganska kritiska kommentarer och kritiska yttringar och kalla det för propaganda. Så detta är ett väldigt intressant och vanskelig och viktig problemställning.
0: Mer om det här i vår nästa sändning.

Nå må Jønn Jensen I Presteheia høre etter, for nå får hun en hilsen. Gratulerer så mye med 90-årsdagen, Jønn. Hilsen kommer fra Geir og Liseidi med familia. Og vi gleder oss til Shalabaisen på lørdag, sier kringkastingssjefen. Da skal vi høre You Never Walk Alone.

0: Klokka er 4:55 om ettermiddagen.
1: Nordkapp nytt. Onsdag kveld gjennomførte utrykningspolitiet trafikkontroll i skiltet 80 zone ved Skarebergtunnel Europavei 69. Det ble skrevet 4 forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet 93 km i timen. Norge helt avhengig av sjøtransport også i en krise eller krigssituasjon. Det var hovedbudskapet da Einar Vik Aarseth, kystdirektør, holdt innlegg under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg. Aarseth pekte på at rundt 90% av norsk eksport går sjøveien, samtidig som en stor del av maten som importeres til landet kommer med skip. Han mener det viktig å minne både myndigheter og befolkningen om hvor sårbar Norge dersom sjøtransporten blir rammet. Det egentlig ikke mulig å understreke med bred nok penn hvor viktig det å holde sjøfarten og sjøtransporten i gang, også om Norge skulle havne i en stor politisk konflikt, sa kystdirektør Einar Vik Aarseth i foredraget. Aarseth viste til at Kystverket har fått en tydelig ansvar som del av totalforsvaret. Han understreket at åpne sjøveier og fungerende havner er hovednødvendigheter både for å ta imot allierte styrker og for å sikre forsyninger til sivilsamfunnet. Kystdirektøren trakk også fram cybersikkerhet som en viktig utfordring fremover. Kystverket har ansvaret for flere digitale tjenester i maritim sektor, og han oppfordrer havnen til å styrke arbeid med digital sikkerhet. Han varslet samtidig flere øvelser med næringsliv i årene som kommer for å styrke beredskapen og avdekke sårbarhetene. Aarseth la vekt på betydningen av Nord-Norge og de mange kystsamfunnene langs norske kysten. Han viste til at Kystverket fortsetter satsingen i nord, og mener samtidig at samarbeidet mellom myndigheter, næringsliv og lokalsamfunn blir stadig viktigere i en mer urolig verden. Vi er ute av dvalen, og vi må brette opp ermene, for slik verden omkring oss er blitt, så må vi være forberedt på å ta grep, sa Aarseth. Fagdirektør Jon Hoffheim i Politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener Norge må være forberedt på økt etterretningsaktivitet, flere påvirkningsforsøk og mulige sabotasjeaksjoner. Under et innlegg i Honningsvåg pekte han på skjerpet stormaktsrivalisering i Arktis, på økende russisk og kinesisk aktivitet og mer krevende sikkerhetspolitisk bilde. Hoffmann viste til at flere land nå gir Arktisk større oppmerksomhet, samtidig som krigen i Ukraina har endret de sikkerhetspolitiske forholdene i nord. Han sa at Russland fortsatt har stor interesse for militær aktivitet, beredskap og politiske beslutninger i Norge, særlig i nordområdene. Vi lever i usikre tider. Det blir ikke mindre etterretningsaktivitet i Arktis og nordområdene i året fremover, sa fagdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste Jon Hoffmann i innlegget. Han trakk frem bruk av sivile fartøy til informasjonsinnhenting, kartlegging og kritisk infrastruktur og mulige forberedelser til sabotasje. Samtidig advarte han mot påvirkningsforsøk gjennom sosiale medier, der både russisk og kinesisk budskap har vært synlig de siste årene. Hoffmann understreket også betydningen av tillit i samfunnet. Etter innlegget fikk han spørsmål om hvor viktig tillit mellom befolkning i Finnmark og nasjonale myndigheter er i tid med økt internasjonal spenning. Tillit er helt opplagt viktig. Norge er fortsatt et land med høy tillit, både til styresmakten og mellom folk, sa Hoffmann. Han oppfordret publikum til å melde fra dersom de observerte uvanlige hendelser, fartøy og kjøretøy, eller hendelser som virker mistenkelig, sånn som at PST kan vurdere informasjon sammen med andre opplysninger. I år markerer Nordkapp verdensdagen for psykisk helse fredag 9. oktober fra klokka 11 til 14. Årets tema tillit er beredskap, hver behandling teller. Markeringen i år blir som i fjor i parken, alle er velkommen. Vi griller pølse og bakt kake. Vi håper mange tar seg tid til å stoppe litt opp hos oss for en liten prat og være sammen. Vi har bestilt godt vær, skriver arrangøren i en e-post til Radio Nordkapp. Det vekst Nordkapp til rettelagte tjenester, utetjenesten, rehabiliteringstjenesten i Nordkapp kommune som samarbeider om verdensdagen for psykisk helse. I og med at årets verdensdag havner på en lørdag og markeringen i Honningsvåg på fredag 10. oktober. Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober en internasjonal FN-dag som markeres i mer enn 150 land på ulike måter for å fremme bevissthet om psykisk helse. Honningsvågturen og idrettsforeningen inviterer medlemmer fra 16 år oppover til årsfest lørdag 31. oktober. Arrangementet skal samle medlemmer på tvers av gruppen for å markere året som har gått og feire fellesskapet i klubben. Når året går mot slutten inviterer vi alle til festkveld hvor vi samles på tvers av gruppen for å feire klubben, fellesskapet, menneskene som gjør HTIF til det det er, skriver foreningen i invitasjon. Foreningen opplyser at årsfesten er åpen for aktive og passive medlemmer som har fylt 16 år og som har betalt klubbkontingent for 2026. Kvelden skal by på mat, sosialt samvær, mulighet til å møte klubbvenner på tvers av aktivitetene i HTIF. Sammen gjør vi Magerøya til et bedre sted å bo. For en kveld legger vi treninger, kamper, møter og dugnad til side og gjør plass til god mat, hyggelig selskap, feststemning og gode øyeblikk, skriver turnforeningen. Det Norges premiere på filmen Digger fredag. Nordkapp Kino viser filmen lørdag. Spilletid 2 timer og 9 minutter. Honningsvåg vant sesongens siste hjemmekamp i 5. divisjon Vest-Finnmark. Onsdag kveld vant turen 4-2 mot Verdalens andre lag. 22 minutter 1-0 Oddbjørnar Nilsen, 25 minutter 2-0 Henrik Rismo, 33 minutter 2-1 Jørgen Nord, 37 minutter 3-1 Mathias Hansen, 47 minutter 3-2 Vebjørn Thomassen, 89 minutter 4-2 Rismo, dommer Magnus Vønni Joakimsen. Ingen deltakere på tippekupongen Heia Turn tippa rikket i resultat i onsdagens kamp mellom Turn og Tverdans andre lag. Turn vant 4-2. Stig Erling Kristiansen og Jonas Jonsen var nærmest med 5-2. 43% av deltakerne tippet turen seier. Siste kamp er mandag 5. oktober mot Bossekopps andre lag, bortekamp. For den siste seriekampen er det Bengt Åge Jensen og Geir Olsen som har 1 poeng hver i konkurransen. Pokerspiller fra Nordkapp, Ole Jonny Fagerslett Karlsen, er spent på om Norsk Tipping blir konkurransedyktig sammenlignet med de utenlandske aktørene som er i markedet.

0: I vår startet Nordkalottfolket kampanje og samlet inn underskrifter slik at partiet blir godkjent som nasjonalt parti. Jan Tore Kvalsnes besøkte Nordkapp I mai. Han forteller at innsamlingen av underskrifter var en formidabel jobb. Nå har Nordkalottfolket fått inn 6000 signaturer. De her blir levert på Brønnøysundregisteret I løpet av få uker, sier partisekretær Sylvi Vatne til Radio Nordkapp. Vatne forteller når underskriftene levert inn, må de vente på at de blir godkjent. Hvis de ikke fortsetter arbeidet med å samle inn nye signaturer. Nordkalottfolket I dag representert både I Sametinget, I fylkestingene I Finnmark og fylkestinget I Troms. Energidepartementet har opphevet Norges vassdrags- og energidirektorats avslag på konsesjonssøknaden for David vindkraftverk I Lebesby kommune. Årsaken at det ikke gjennomført høring. I denne saken mener vi det ikke grunnlag for å avslå konsesjonssøknaden uten at den har vært ute på høring. Vi har opphevet NVEs avslag på grunn av det. Søknaden sendes derfor tilbake til NVE for videre behandling på grunn av saksbehandlingsfeil, sier energiminister Terje Aasland Arbeiderpartiet I en pressemelding. Finnmark har så langt I år registrert en trafikkdrept, samme antall som på samme tid I 2024. Men landet totalt opplever den mest alvorlige utviklingen på 10 år. Ved utgangen av september har 95 personer mistet livet på norske veier. September alene har krevd 12 liv I Norge. 6 av de omkomne var under 30 år. Ulykken skjedde på svært ulike måter, blant annet med motorsykkel, sykkel, personbil og fotgjenger. Det som gjør sterkest inntrykk at halvparten av de som døde på norske veier I september var under 30 år, sier fungerende leder for trafikksikkerhet Svein Ringnes I en pressemelding fra Statens vegvesen. Tallene viser at antall omkomne høyere enn på samme tid I fjor. Den største økningen knyttet til personbilulykke med 47 omkomne hittil I år mot 30 I fjor. Det har også vært en kraftig økning I møteulykker der 38 personer mistet livet. Akershuset har rammet med 17 omkomne, en økning på 11 sammenlignet med 2025. Trøndelag har også hatt en markant økning fra 1 omkommen I fjor til 8 I år. Ringen sier ulykkene fra september nå skal analyseres nærmere for å avdekke om det finnes fellestrekk som kan bidra til å forhindre flere dødsfall på norske veier. Nakne tall viser at menn fortsatt klart mest utsatt. Så langt I år har 74 menn og 21 kvinner mistet livet I trafikken. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur, Båtsfjord I lufthavn, 14,1 grader torsdag før klokka 13. Laveste temperatur, Tjaudamokki I Karasjok på veien mellom Kautokeino og Karasjok, minus 3 grader klokka 7 I morges. Kraftigste vindkastet hadde vi på Iskoras I Karasjok, 13,7 meter per sekund klokka 2 I natt. Mest nedbør siste døgn, Nordkapplatået 0,6 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, onsdag 30. september. Honningsvåg 8 grader, vestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 9 grader, nordvestlig laber bris 6. Fruholmen 8 grader, nordvestlig laber bris 6. Lakselv 10 grader og fløy vind. Karasjok 10 grader, nordlig lett bris 4 meter per sekund. Hammerfest 8 grader og svak vind. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, skiftende bris, delvis skyet oppholdsvær, lange perioder med sol, lokal skodda og lavt skydekke på vidda sent I kveld. Fredag, stort sett uendret temperatur. Sørlig bris til frisk bris, liten til stiv kuling I utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Skodda og lavt skydekke og I østlig fjordstrøk eller slett skyet oppholdsvær. Temperatur I Honningsvåg 7-9 grader. Observasjoner gjort I dag, torsdag 1. oktober. Honningsvåg 8 grader og svak vind. Mehamn 10 grader, svak vind. Fruholmen 9 grader, svak vind. Lakselv 5 grader, sørlig laber bris 6 meter per sekund. Karasjok 4 grader og stilla. Hammerfest 10 grader, flau vind.
1: Skriv du. Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere.

0: SMS-innlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
3: I denne sendingen så skal vi få en hilsen på slutten av sendingen til 90-årsjubilant. Vi skal også få høre mer fra Kyst- og havnekonferansen på Turn. Sjefen for Kystverket, kystdirektør Einar Vik Årseth, var også med i starten av Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg onsdags morgen på Turn.
4: Det er kjekt å være her også i år. Fin tradisjon å komme hit årlig. Jeg skal følge opp en del av det som statssekretæren utmerket nå innleder om i dag. Jeg kan jo starte med at det er nå 25 år siden i høst, siden NATO for første og hittil eneste gang har benyttet seg av artikkel 5 i NATO-traktaten. Det var, som dere vel vet, et terrorangrep på USA, og da ba USA om hjelp til å slå tilbake. Og for en yngre del av forsamlingen, der er et rikt antall podcaster og filmer om hendelsen, men uansett, USA og den vestlige verden ble radikalt endret, skulle jeg si for alltid, men i alle fall for lang tid. Som kjent, så var det aldri det samme å sette seg i et fly etter 11. september. Mye strengere handheving av sikkerhet på alle flyplasser. Konfiskering av alt flytende, vet dere, og alt spist. Konsekvensene ble store for lufthavnene. Men 11. september førte jo også til store konsekvenser for andre havner, nemlig skipshavnene som skal ta imot internasjonal trafikk. Der er det mange av i Norge, faktisk over 600. I 2004 så ble FN klare med den såkalte ISPS-koden, International Shipment Port Security Code. I praksis betyr dette blant annet at havneområder skal være sikre mot terrorangrep. Det skal ikke være mulig å bevege seg fritt inn og ut av havna eller ombord i skip. Og det skal være et system for sikring og sikkerhet. Vi må anerkjenne at sikkerhet i havnene er enda viktigere nå. Selv om Kystverket jobber med havnene, med kommuner, redere og alle andre som utgjør økosystemer som havnområder ofte er, så blir det nok aldri helt det samme som på flyplassene. Havna er selve bindeleddet for samfunnet. For at samfunnet skal få alt vi trenger, både mat, maskiner, gjødsel, pukk, trevare, stykkgods, fisk, og så videre. Her er mange involvert. Det er et sammensatt aktørbilde, og det handler både om næringsliv, turisme, lokaldemokrati, arbeidsplasser og aktører i globale handelskjeder. Sammenlignet med havnene, som har sitt opphav nærmest fra evigheten, så er historien til flyplassene bare et pust i vinden, og men også veldig viktige, ikke minst kortbanenettet her til lands, som jeg er en flittig bruker av. Vi som arbeider i det maritime domenet kan av og til glemme at andre, værmannsen, ikke er like godt kjent med hvor grunnleggende viktig sjøfarten er for alle. Faktisk tenker jeg det er viktig at vi minner oss selv også om sentrale tall som gjelder for Norge som sjøfartsnasjon. Statssekretæren var inne på det. 90% av alt som blir eksportert går sjøveien. Og at i overkant av halvparten av all maten vi importerer kommer på kjøl, det et viktig poeng. Så det egentlig ikke mulig å understreke med brei nok penn hvor viktig det å holde sjøfarten og sjøtransporten i gang, også om Norge skulle havne i en stor politisk konflikt. Og det jo dessverre ikke helt utenkelig lenger. Jeg tror vi skal fortsette å minne både hverandre og ikke minst alle andre på hvor totalt avhengig Norge av sjøtransporten. Men når vi har etablert denne sannheten om at sjøveien avgjørende, så det viktig at vi ser mer og konkret på hva vi skal fokusere på de kommende årene. I stort både vår rolle og deres sin rolle å legge til rette for, nettopp som ordføreren var innom, velfungerende samfunn, lokalsamfunn og forsyning i hele landet. Det mange grunner til at vi fremmer sjøtransporten når vi snakker om sikkerhet og beredskap. Det godt kjent her at vi trenger en åpen sjøvei og tilgjengelige havner og tilførselsveier for å ta imot våre allierte i en krise eller en krigssituasjon. Det ikke like godt kjent akkurat hvordan alle vi i Norge som har ansvar for å holde sjøveien åpen skal gjøre jobben best mulig når det ikke nå lenger djup fred. Da gjelder det å ikke sitte på nevene og tenke. Da det handling som gjelder. I Kystverket har vi fått ny instruks i år. Det jo helt bagatellmessig for de fleste av dere, men helt sentralt for oss. Instruksen et viktig grunndokument for styring av etater som vår, og det nye at departementet vårt skriver veldig tydelig at vi en sentral del av totalforsvaret. Og akkurat det ikke noe nytt. Kystverket viktig både i krig og fred. Men ansvar, plikter og forventninger nå mer tydeliggjort enn før. Det ikke til å misforstå, slik statsminister Støre har uttalt det. Maritim sikkerhet og Norges sikkerhet en og samme sak. Om det skulle bli krigsliggende tilstander, så vil ikke allierte komme bare med militært materiell, men også med et stort og kontinuerlig behov for etterforsyning. Det som mindre omtalt, men som vi må være med å løfte fram, hvor viktig sjøveien og sjøtransporten for fungerende sivilsamfunn. Vare som skal inn og ut i de ulike butikkene. Det kan virke overfladisk. Men det det ikke. For en nasjon som skal stå imot en fiende, trenger et sivilsamfunn som fortsetter å gå i butikken, ete på restaurantene som Nord og Corner, bruke kulturlivet på Perleporten og Sjøgata Pub. Det bare å se på de tappere innbyggerne i Ukraina, så ser vi også betydningen av at sivilsamfunn blir opprettholdt. Omsetning og økonomisk dagligliv en helt sentral del av nasjonal sikkerhetsstrategi. Det som minst omsnakket kanskje likevel hvor avhengig norsk eksport av sjøveien. Norsk eksport selvsagt olje og gass, men det også en rekke råvarer som avgjørende innsatsfaktorer for vår alliertes industri. Vår eksport rett og slett våre alliertes samfunnskritiske import. Det enorm betydning for våre nærmeste handelspartnere og våre nærmeste allierte at denne logistikken fungerer. Det en viktig oppgave som blitt tydeliggjort de siste årene. Når vi leser trusselvurderingene fra PST, E-tjenesten og NSM, så må vi lese dem nøye, og så må vi se oss i speilen. Har vi beste praksis, gjør vi det vi skal. For alle oss som arbeider i maritim sektor, må vi først og fremst ta orden i egne sysaker. Det begynner med den enkelte av oss. Vi må ha kontroll på eget beredskapslager. Deretter må hver enkelt virksomhet, offentlig og privat, gjennomgå risiko og sårbarhet, også eksterne leverandørkjeder. Vi må ha kontroll på egne leveranser i en krise og gjennomgå hvem som tilgjengelig for å gjøre jobben, og hvem som for eksempel styrkedisponert. Vi må også ta inn over oss at den nye tid med nye geopolitiske vinder, det blir ikke over på noen dager. Vi må kunne stå i potensielt eskalerende situasjoner over tid. Kystverket en utpreget operativ etat med en rekke beredskapsoppgaver. Vi øver og trener på nedfall av infrastruktur, på slepeberedskap åpenbart, og når forsvaret øver, så øver vi ofte med. Dette gjelder også i totalforsvarsåret 2026. Det er nyttig for å være best mulig forberedt. Øvingene avdekker svakheter og sårbarheter, og det er ikke alt som er perfekt. Men det er derfor vi øver. I 2027 så vil vi ta initiativ til flere øvinger, men da skal vi gjøre det i lag med næringslivet. Jeg vil gjerne ha innspill fra næringslivet på hvordan vi kan øve sammen. Vi skal gjøre det enkelt, vi skal gjøre det praksisnært, med lave skuldre og hente læring. Det generelle trusselbildet kjenner de fleste av dere til, og vi får høre mer om det utover i konferansen. Men jeg vil benytte anledningen til å trekke fram cybersikkerhetsområdet. Kystverket vil, vi leverer som kjent en rekke digitale tjenester til næringsliv og andre brukere. Eksempel på dette er jo SafeSeaNet, BarentsWatch, AIS-bakkenett og satellitter til overvåking. Vi er i tillegg tildelt ansvaret som sektorresponsmiljø for cybersikkerhet i det maritime domenet. Og vi har en tjenesteavtale med Norma Cyber, som dere kanskje kjenner til, som er eikt av rederinæringen og krigskassen. Her observerer jeg at av nær 200 medlemmer i Norma Cyber, så er det kun ei havn som er medlem. Det er Narvik. Dette kan bety at havner flest har andre måter å håndtere hendelser på. Det kan også bety at dette et område vi må være særlig oppmerksom på. Jeg vil henstille om at havnene bidrar til å unngå at sjøveien blir en porøs grense mot fienden, fysisk, men ikke minst digitalt. Kystverkets samfunnsoppdrag det ligger fast selv om verden er mer urolig og uforutsigbar enn tidligere. Vi skal legge til rette for effektiv og sikker og miljøvennlig ferdsel i norske kyst- og havområder. At vi i over 20 år holder kyst- og havnekonferansen her i Honningsvåg er ikke tilfeldig. Bosetting og næringsliv i våre nordligste fylke er avgjørende for Norge. Jeg påstår at dere som bor i nord er over snittet for resten av landet når det gjelder å se muligheter og finne praktiske løsninger. Og som virksomhet så finner Kystverket kompetente medarbeidere i Nord-Norge, også her i Honningsvåg. Så ordfører Hansen, vi blir og vi satser videre i nord. Kystverket skal også bidra til velfungerende havner. Og vi har nylig, som statssekretæren var innom, delt ut 200 millioner til tilskudd til effektive og miljøvennlige havner i hele Norge. En av flere ordninger som våre folkevalgte nettopp løfter fram. Det er en klok prioritering, mener jeg, at en stor del av disse prosjektene ligger her i nord. Vi har, som kjent, også et særskilt ansvar for statlige fiskerihavner, og vi skal gjennom dem legge til rette for videreutvikling av fiskerisamfunnet. Jeg tror at samspillet mellom Kystverket, næringsliv og lokalsamfunn er viktig i hele landet, men det er enda viktigere i nord. For dere som var i fjor, så fikk det med dere innlegget fra Jeanette Gundersen i Sparebank 1 Nord-Norge. Og tilgangen på arbeidskraft var blant temaene. Vi blir ikke flere, og det gjelder store deler av Kyst-Norge. Men da må vi samarbeide enda bedre for å understøtte verdiskaping og livskraftige lokalsamfunn. For vi trenger hverandre, og det er så langt vi kan se langs kysten at industri og vareproduksjon, og dermed en viktig del av norsk verdiskaping, foregår. Så til avrunding. Vi konstaterer noen geopolitiske skyer i horisonten, men vi står ikke alene. Vi har opplagt den store NATO-alliansen og styrka europeiske allianse. Vi har en tillitsbasert samfunnsmodell, og vi har de viktige lokalsamfunnene prikket inn på kartet med våre over 3000 anløpspunkt langs praktisk talt hele kysten. Vi må hegne om vår praksis nære samarbeidskultur med lav terskel for å finne samfunnsnyttige løsninger. Kystverket og vi alle er en del av det norske totalforsvaret. Vi må ta retningsvalg fremover som gjør oss i stand til å planlegge og prioritere vår innsats. Vi er ute av dvalen, og vi har brett opp ermene. For slik verden omkring oss har blitt, så må vi være forberedt på å ta grep. Det vil bety å gjøre både ting annerledes enn i dag, og å gjøre andre ting enn før, for å tåle mer og sikre samfunnets funksjonsevne. Men det skal vi klare. Takk for oppmerksomheten.
1: Takk skal du ha, Einar.
3: Onsdags morgen, onsdags formiddag, så hadde foredraget fått titelen «Trusler eller langs kysten, hva må vi være forberedt på?» Det var Jon Hoffmann, fagdirektør i PST, Politiets sikkerhetstjeneste, som holdt det innlegget.
5: Jeg startet med litt sånt overordnet blikk. Vi har lenge snakket om en arktisk eksepsjonalisme, high north, low tensions, landegrense og sjøgrense har vært avklart. Det har ikke vært noen store konfliktlinjer egentlig i Arktis. Og havområdet i midten, Nordishavet der, har da vært styrt av FNs havrettskommisjon. Og så er jo da spørsmålet, er dette her allerede blitt historie? Vi ser at svært mange land nå viser økende interesse for Arktis, for nordområdet, av en rekke ulike årsaker. Og dette her kan man også se på som nærmest en litt sånn selvforsterkende prosess. For vi ser at mange land viser til andre lands aktivitet. Vi har jo sett litt på arktiske strategier eller arktiske policydokument som en rekke land har gitt ut. Og her må jeg bare komme med et par sitat. Oppe til venstre der så er det et dokument som kommer fra House of Lords høsten 23. Der det sier da, citat, there is a high likelihood that the UK government will need to give greater attention to the region in the future. In particular, it should consider whether it has invested sufficiently in relevant military assets to meet future as well as current deterrence needs. Og så sier jeg helt åpent, stille spørsmål, har regjeringen investert nok i relevante militære kapasiteter? Tyskland kom med sine Arctic Policy Guidelines i 24, der de viser til krigen i Ukraina. Russia's war of aggression against Ukraine has fundamentally changed the geopolitical environment for Germany's Arctic policy. Og det viser også da til økende kinesisk aktivitet og tilstedeværelse. Og Kanada kom med Arctic Foreign Policy dokument, der det sier at nå må vi styrke tilstedeværelsen i Arktis, for det gjør våre motstandere, our adversaries. Og så har jeg med et lite EU-dokument helt ned til venstre. Nå kommer ganske snart EUs oppdaterte arktiske policy-dokument. Så får vi se hva det innebærer. Dette er også en del av bakteppet. Jeg har jo sett i ganske mange år at Russland har bygd opp eller gjenåpnet militærbase. Dette her er cirka halvparten av alle de basene som er langs den russiske arktiske kysten. Cirka 50-tals, stort og smått. Selvfølgelig så det jo da Severomorsk og Nordflåten som sannsynligvis det viktigste for Russland. Og da kan vi også se på et litt annet kart. Altså, Kola har jo verdens største konsentrasjon av kjernevåpen, og havområdet rundt jo selvfølgelig av veldig stor avgjørende viktighet for Russland. Og så vet vi jo også at i nærheten av Kola og kysten der, så det jo ganske grunne havområder før en kommer ut til det store djupa som ligger da øst for Svalbard og Bjørnøya. Jeg vet ikke om noen las VG i går og så på Bjørnegapet som forsvarsminister Tore Sandvik snakket om i forrige veke. Og en annen del av bakteppet er jo forholdet mellom Russland og Vesten, forholdet mellom Russland og Norge, sånn som den har blitt etter invasjonen. Nikolai Korsunov er jo en ringrev, har jo vært russisk ambassadør i Arktisk råd i mange år, kjenner Arktis, kjenner Norge. Og han har, i hvert fall det siste året, kommet med ganske mange krasse uttalelser om Norge og om NATO. Jeg hadde jo et punkt innledningsvis om NATO er i krig med Russland. Det det selvfølgelig ikke. Selv om Dmitrij Medvedev, som har vært både statsminister og president, i 2023 sa nettopp det, at Russland er i krig. Russland er ikke i krig med Ukraina, Russland er i krig med NATO. Det selvfølgelig propaganda. Men Korsunov sa jo i et intervju med TASS i mai i år, jeg må ta det også på engelsk, Oslo, altså norske styresmakter, is taking serious risks by encouraging the escalation of tensions, by deploying facilities and equipment on its territory aimed at Russia. And this includes the northern region, which are gradually becoming a NATO bridgehead for operations against our country. Han kom et nytt intervju 25. juli med Ria Novosti, der han sa at Oslo and the West are trying to inflict a strategic defeat on Russia. Altså, målet for NATO, målet for Norge, det at Russland skal gå på et strategisk nederlag. And it's impossible to conduct a serious and substantive dialogue with foreign colleagues. Så det også litt av det bakteppet som vi må ha med. Så skal jeg si litt om Kina. Der, ja, ok, nå kommer det vel. Der. Kina kom med sin arktiske strategi i 2018. Der sier de jo at de vil forstå, de vil beskytte, de vil utvikle, og de vil delta i styringen av Arktis. Participate in the governance of the Arctic. Kina kaller seg selv for en nær arktisk stat, og i strategien så sier de at Kinas stemme i Arktis må bli hørt. Og vi vet at Kina har vært veldig, veldig aktive i for eksempel i Arktisk råd, der de observatør. Og Kina interessert i Arktis av en rekke årsaker, men ikke minst på grunn av forsyningssikkerhet og kommunikasjonslinje. I dag så, i likhet med Norge, så går jo det aller meste av det som Kina har av vare inn og ut, det går på kjøl. Og det jo to punkt som Kina ser på som veldig sårbare. Det ene jo da Suezkanalen, det andre er Malakka-stredet, der kinesiske styresmakter har snakket om the Malakka-dilemma. Hvis, eller når, Nordøstpassasjen, eller det som Kina kaller for den polare silkeveien, blir et alternativ til Suezkanalen, så vil det selvsagt sterkt redusere den sårbarheten som i dag. Det ligger noen år fram, men kineserne er jo flinke til å tenke og planlegge langsiktig. Og vi ser at de er opptatt opptatt og veldig aktive i Arktis på mange måter. De bygger stadig nye isbrytere, og de også veldig aktive med forskning i Arktis. I 2023 så var det store oppslag i kinesisk media om et stort prosjekt der de utplasserte akustiske lyttebøyer, selvfølgelig med et forskningsformål. Men dette var det mange andre som kanskje så på en litt annen måte også, blant annet, og kanskje ikke overraskende, India. Så dette her et bilde fra en indisk avis, The Eurasian Times, som i en artikkel her skriver at ja, dette er kanskje forskning, men dette er også muligheter for å selvfølgelig kartlegge havbotten, kartlegge mineral, ressurser, fiberkabler, og selvfølgelig da også en mulighet for å freise ubåter. Så dette er en del av det totale bildet i Arktis, med alle de aktørene som er der, med all den aktiviteten som skjer, med ulike interesser og med stadig mer fokus på sikkerhetspolitiske problemstillinger. Dersom jeg tidligere var opptatt av klimaendringer, samarbeid, forskning, fredelig utnyttelse av Arktis, så er det i dag til stadighet mer fokus på sikkerhetspolitikk og sikkerhetspolitiske utfordringer. Så skal jeg si litt mer om det som vi ser av etterretning i og mot Norge. Og Russland og Kina er jo en særstilling, og innenfor det er kanskje Russland i særdeleshet. Og når en ser på all den aktiviteten, alle de aktørene, alle den økende interessen, alle den økende bekymringen i Arktis, så må en egentlig forvente at det blir ikke noe mindre etterretningsaktivitet i Arktis i nordområdene i årene fremover. Og det vi har gått ut med og sagt som er mål for særlig russisk etterretning, er jo norsk forsvar og beredskap. Det er jo en militær oppbygging, det større alliert tilstedeværelse, det mer alliert øvingsaktivitet. Alt dette her er helt opplagt av interesse for Russland. Det samme er norsk nordområdepolitikk, inkludert spørsmål knyttet til Svalbard. Støtte til Ukraina er jo veldig stor viktighet for Russland. Det går jo på materiell, det går på våpen, men det går også på teknologioverføring, teknologisamarbeid, øvelser, trening og så videre. Og generelle politiske beslutninger og prosesser. Det er også sånn at det har blitt gjort en del ting for å redusere muligheten for etterretning. I 2023, husker dere sikkert, da var det 15 diplomater, eller det vil si 15 etterretningsoffiserer, som ble utvist fra Norge. Og det var liknende utvisninger i veldig mange NATO-land. Norge har jo også strammet inn når det gjelder tilgang til havne, som dere vet, liggetid, det å stramme inn på farledsbevis. Alt dette er jo med på å redusere muligheten for å drive etterretning. Men så ser vi også at Russland da kanskje tilpasser metodene sine. Jeg skal snakke litt mer om sabotasje og påvirkning. Og det med rekruttering av menneskelige kilder, rekruttering av innsidere, det er jo en god gammel, velprøvd metode, og den ser vi fortsatt bli brukt av en rekke etterretningstjenester. Jeg skal si litt mer konkret om MFEA, altså Maritim Fordekt Etterretningsaktivitet. Der bruker jeg også sivile fartøy. Det kan være fiskebåter, lasteskip, forskningsfartøy og så videre, til informasjonsinnhenting, både over og under vatten. Og jeg bruker det for å kartlegge, som jeg nevnte, norsk alliert militær aktivitet og kapasiteter. Jeg bruker det til å kartlegge kritisk infrastruktur langs kysten, både over og under vatten. Det kan være for å teste beredskap. En kan provosere eller en kan konstruere en eller annen situasjon for å se hva den norske reaksjonen. En kan også ha aktiviteter for å forberede potensielle sabotasjeaksjoner. Og en kan bruke det til å omgå sanksjonsregelverk med utførsel av vare. Det bildet som på plansjen her jo fra 2022, et skip som heter Akademik Petrov, som registrert som et forskningsskip, men ifølge Ståle Ulriksen på Sjøkrigsskolen, så dette i realiteten et spionskip, et etterretningsskip, som har stor sensorkapasitet, og som en har sett i mange sammenhenger, har en litt pussig ferdsel, ofte veldig nær, for eksempel oljeinstallasjoner eller annen kritisk infrastruktur. Så sabotasjeaksjoner, der står potensielle, kunne vel kanskje like gjerne sagt reelle. Dette ser vi jo nå nesten daglig oppslag om i media, at det skjer sabotasjeaksjoner i veldig mange ulike europeiske land. Bildet oppe til venstre der er jo fra London i 2024. Det er et ganske stort varelager med vare, utstyr og materiell som skulle til Ukraina, som ble satt fyr på. Og i fjor så var det jo en eksplosjon, eller en eksplosiv anordning som ødela jernbanesporet mellom Warszawa og Lubin, som er da hovedsporet som går fra Polen inn til Ukraina. Og det har vært en rekke, altså vi snakker kanskje om flere hundre ulike aksjoner som de aller fleste blir mistenkt for å være sabotasjeaksjoner utført på vegne av Russland eller russiske aktører. Og det ser ut til å bli stadig mer alvorlige, og det ser ut som at Russland tar egentlig stadig større risiko. Nå så dere sikkert også oppslaget som var i media nå for ganske kort tid siden, nemlig at Russland øvde på ved hjelp av mini-ubåter å plassere ut en dings som skulle kunne deaktivere, ødelegge fiberkabelen til Svalbard uten å etterlate spor. Den operasjonen ble jo da stoppet av forsvaret i samarbeid med allierte, og jeg valgte å gå ut med dette for å gi et tydelig svar til russiske styresmakter. Når det gjelder alle disse sabotasjeaksjonene, så har jo russiske styresmakter enten ikke kommentert det, eller de har benektet det fullstendig. Det var vel heller ikke så veldig overraskende. Og vi må nok forvente at det blir flere forsøk på sabotasjeaksjoner fremover. Hva med påvirkning da? Altså, vi blir jo alle påvirket hele tiden på ulike måter, og den teknologiske utviklingen gjør jo at dette blir bare, det blir bare mer og mer av det, egentlig. Dette her er en rapport som kom fra FFI. De har hatt et treårig prosjekt for å se om det har vært noe forsøk på valgpåvirkning i Norge. Konsentrert er om kinesiske og russiske ulike profiler. 1753 ulike profiler på Facebook, Telegram, X og TikTok. Og kortversjonen er jo at ja, det var forsøk på påvirkning på valget, men en ser ikke noe tegn til at det hadde noe effekt. Altså det hadde egentlig ikke noe påvirkning på valget. Det en også ser er at i løpet av de siste 2-3 årene så har det vært en ganske stor øke når det gjelder volym av budskap, og her snakker han mange millioner publiseringer og kommentarer på disse sosiale medier. Russland har stort sett kjørt et veldig kritisk, negativt, delvis truende budskap mot Norge. Norge er russofobe. Norge bidrar til å forlenge krigen i Ukraina for det vi støtter Ukraina. Norge gjør det vanskelig for Russland, og så videre. Mens det kinesiske budskapet har vært tell the story well. Kina er en ønskt samarbeidspartner for Norge. Norge trenger Kina, Norge ønsker å samarbeide med Kina. Norge er egentlig nærmest privilegiert som får lov til å samarbeide med Kina. Og ja, vi gjør jo det. Det er ikke sånn at en ikke ønsker å samarbeide med Kina. Men samtidig så er det en del områder der vi mener, og der norske styresmakter mener, at den skal være forsiktig. Det står også i den nasjonale sikkerhetsstrategien. Norske styresmakter skal ha en restriktiv holdning til kinesisk aktivitet i nordområdet. Men det som jeg også ser da, er at det er vanskelig å såkalt attribuere hvem som står bak ulike budskap og ulike kommentarer på sosiale medier. Altså det er veldig vanskelig å si at dette var det faktisk en kinesisk stat eller en russisk stat som stod bak. Og med utvikling av KI og med den kanskje veksende motivasjonen for nettopp å bruke sosiale medier til påvirkning, så blir jo dette her, dette blir ikke enklere. Og det er jo som det står i den FFI-rapporten da, at en ting er liksom påvirkning av et valg, eller en beslutning, eller en prosess. Men den kanskje vanskeligste og kanskje mest bekymringsfulle effekten er jo at en svekker egentlig tilliten til samfunnet generelt. Hvem skal en egentlig kunne stole på? Og den andre siden av det problemkomplekset der er jo at en skal jo tillate kritiske ytringer. Det er jo selvfølgelig en helt grunnleggende del av demokratiet. Så det kan heller ikke komme sånn at styresmaktene skal liksom ikke skal kunne tøle ganske kritiske kommentarer og kritiske ytringer. Og kaller det for propaganda. Så dette er et veldig interessant og vanskelig og viktig problemstilling.
3: Mer om det her i vår neste sending.

Nå må Jønn Jensen I Presteheia høre etter, for nå får hun en hilsen. Gratulerer så mye med 90-årsdagen, Jønn. Hilsen kommer fra Geir og Liseidi med familia. Og vi gleder oss til Shalabaisen på lørdag, sier kringkastingssjefen. Da skal vi høre You Never Walk Alone.

0: Klokka er 5:50 om ettermiddagen.
1: Nordkapp nytt. Onsdag kveld gjennomførte utrykningspolitiet trafikkontroll i skiltet 80-sone ved Skarribergtunnel Europavei 69. Det ble skrevet 4 forenkla forelegg. Høyeste målte hastighet 93 km i timen. Norge helt avhengig av sjøtransport også i en krise- eller krigssituasjon. Det var hovedbudskapet da Einar Vik Aarseth, kystdirektør, holdt innlegg under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg. Aarseth pekte på at rundt 90% av norsk eksport går sjøveien, samtidig som en stor del av maten som importeres til landet kommer med skip. Han mener det viktig å minne både myndigheter og befolkningen om hvor sårbar Norge dersom sjøtransporten blir rammet. Det egentlig ikke mulig å understreke med bred nok penn hvor viktig det å holde sjøfarten og sjøtransporten i gang, også om Norge skulle havne i en stor politisk konflikt, sa kystdirektør Einar Vik Aarseth i foredraget. Aarseth viste til at Kystverket har fått en tydelig ansvar som del av totalforsvaret. Han understreket at åpne sjøveier og fungerende havner er hovednødvendigheter både for å ta imot allierte styrker og for å sikre forsyninger til sivilsamfunnet. Kystdirektøren trakk også fram cybersikkerhet som en viktig utfordring fremover. Kystverket har ansvaret for flere digitale tjenester i maritim sektor, og han oppfordrer havnen til å styrke arbeid med digital sikkerhet. Han varslet samtidig flere øvelser med næringsliv i årene som kommer for å styrke beredskapen og avdekke sårbarhetene. Aarseth la vekt på betydningen av Nord-Norge og de mange kystsamfunnene langs norskekysten. Han viste til at Kystverket fortsetter satsingen i nord, og mener samtidig at samarbeidet mellom myndigheter, næringsliv og lokalsamfunn blir stadig viktigere i en mer urolig verden. Vi er ute av dvalen, og vi må brette opp ermene, for slik verden omkring oss er blitt, så må vi være forberedt på å ta grep, sa Aarseth. Fagdirektør Jon Hoffheim i Politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener Norge må være forberedt på økt etterretningsaktivitet, flere påvirkningsforsøk og mulige sabotasjeaksjoner. Under et innlegg i Honningsvåg pekte han på skjerpa stormaktsrivalisering i Arktis, på økende russisk og kinesisk aktivitet og mer krevende sikkerhetspolitisk bilde. Hoffmann viste til at flere land nå gir arktisk større oppmerksomhet, samtidig som krigen i Ukraina har endret de sikkerhetspolitiske forholdene i nord. Han sa at Russland fortsatt har stor interesse for militær aktivitet, beredskap og politiske beslutninger i Norge, særlig i nordområdene. Vi lever i usikre tider. Det blir ikke mindre etterretningsaktivitet i Arktis og nordområdene i året fremover, sa fagdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste Jon Hoffmann i innlegget. Han trakk frem bruk av sivile fartøy til informasjonsinnhenting, kartlegging og kritisk infrastruktur og mulige forberedelser til sabotasje. Samtidig advarte han mot påvirkningsforsøk gjennom sosiale medier, der både russisk og kinesisk budskap har vært synlig de siste årene. Hoffmann understreket også betydningen av tillit i samfunnet. Etter innlegget fikk han spørsmål om hvor viktig tillit mellom befolkning i Finnmark og nasjonale myndigheter er i tid med økt internasjonal spenning. Tillit er helt opplagt viktig. Norge er fortsatt et land med høy tillit, både til styresmakten og mellom folk, sa Hoffmann. Han oppfordret publikum til å melde fra dersom de observerte uvanlige hendelser, fartøy og kjøretøy, eller hendelser som virker mistenkelig, sånn som at PST kan vurdere informasjon sammen med andre opplysninger. I år markerer Nordkapp verdensdagen for psykisk helse fredag 9. oktober fra klokka 11 til 14. Årets tema tillit er beredskap, hver behandling teller. Markeringen i år blir som i fjor i parken, alle er velkommen. Vi griller pølse og bakt kake. Vi håper mange tar seg tid til å stoppe litt opp hos oss for en liten prat og være sammen. Vi har bestilt godt vær, skriver arrangøren i en e-post til Radio Nordkapp. Det vekst Nordkapp til rettelagte tjenester, utetjenesten, rehabiliteringstjenesten i Nordkapp kommune som samarbeider om verdensdagen for psykisk helse. I og med at årets verdensdag havner på en lørdag og markeringen i Honningsvåg på fredag 10. oktober. Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober en internasjonal FN-dag som markeres i mer enn 150 land på ulike måter for å fremme bevissthet om psykisk helse. Honningsvågturen og idrettsforeningen inviterer medlemmer fra 16 år oppover til årsfest lørdag 31. oktober. Arrangementet skal samle medlemmer på tvers av gruppen for å markere året som har gått og feire fellesskapet i klubben. Når året går mot slutten, inviterer vi alle til festkveld hvor vi samles på tvers av gruppen for å feire klubben, fellesskapet, menneskene som gjør HTIF til det det er, skriver foreningen i invitasjon. Foreningen opplyser at årsfesten er åpen for aktive og passive medlemmer som har fylt 16 år og som har betalt klubbkontingent for 2026. Kvelden skal by på mat, sosialt samvær, mulighet til å møte klubbvenner på tvers av aktivitetene i HTIF. Sammen gjør vi Magerøya til et bedre sted å bo. For en kveld legger vi treninger, kamper, møter og dugnad til side og gjør plass til god mat, hyggelig selskap, feststemning og gode øyeblikk, skriver turnforeningen. Det Norges premiere på filmen Digger fredag. Nordkapp Kino viser filmen lørdag. Spilletid 2 timer og 9 minutter. Honningsvåg vant sesongens siste hjemmekamp i 5. divisjon Vest-Finnmark. Onsdag kveld vant turen 4-2 mot Verdalens andre lag. 22 minutter 1-0 Oddbjørnar Nilsen, 25 minutter 2-0 Henrik Rismo, 33 minutter 2-1 Jørgen Nord, 37 minutter 3-1 Mathias Hansen, 47 minutter 3-2 Vebjørn Thomassen, 89 minutter 4-2 Rismo, dommer Magnus Vønni Joakimsen. Ingen deltakere på tippekupongen Høya Turen tippet riktig resultat i onsdagens kamp mellom Turen og Tverdalens andre lag. Turen vant 4-2. Stig Erling Kristiansen og Jonas Jonsen var nærmest med 5-2. 43% av deltakerne tippet Turen seier. Siste kamp er mandag 5. oktober mot Bossekops andre lag, bortekamp. For den siste seriekampen er det Bengt Åge Jensen og Geir Olsen som har 1 poeng hver i konkurransen. Pokerspiller fra Nordkapp, Ole Jonny Fagerslett Karlsen, er spent på om Norsk Tipping blir konkurransedyktig sammenlignet med de utenlandske aktørene som i markedet. Karlsen er også spent på om det blir spillestopp om natta. 29. september sendte Kultur- og likestillingsdepartementet ut forslag til endring i pengespillforskriften på høring. Sentralt i høringen er at departementet mener det bør åpnes for at Norsk Tipping kan tilby nettpoker. Vi vet at mange norske spillere spiller nettpoker, derfor er det bedre at vi får en ansvarlig og tryggere tilbud her i Norge, fremfor uregulert spill hos utenlandske kommersielle spilleselskap som styrer av profitt, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey, Arbeiderpartiet, en pressemelding. Ole Jonny Fagerslett Karlsen mener regjeringens forslag er et steg i riktig retning, men han liker ikke enerettsmodell. I vår startet Nordkalottfolket kampanje å samle inn underskrifter slik at partiet blir godkjent som nasjonalt parti. Jan Tore Kvalsnes besøkte Nordkapp i mai. Han forteller at innsamlingen av underskrifter var en formidabel jobb. Nå har Nordkalottfolket fått inn 6000 signaturer. De her blir levert Brønnøysundregisteret i løpet av få uker, sier partisekretær Sylvie Vatne til Radio Nordkapp. Vatne forteller når underskriftene er levert inn, må de vente på at de blir godkjent. Hvis de ikke fortsetter arbeidet med å samle inn nye signaturer. Nordkalottfolket er i dag representert både i Sametinget, i fylkestingene i Finnmark og fylkestinget i Troms. Energidepartementet har opphevet Norges vassdrags- og energidirektorats avslag på konsesjonssøknaden for David vindkraftverk i Lebesby kommune. Årsaken er at det ikke er gjennomført høring. I denne saken mener vi det ikke er grunnlag for å avslå konsesjonssøknaden uten at den har vært ute på høring. Vi har opphevet NVEs avslag på grunn av det. Søknaden sendes derfor tilbake til NVE for videre behandling på grunn av saksbehandlingsfeil, sier energiminister Terje Aasland Arbeiderpartiet i en pressemelding. Finnmark har så langt i år registrert en trafikkdrept. Samme antall som på samme tid i 2024. Men landet totalt opplever den mest alvorlige utviklingen på 10 år. Ved utgangen av september har 95 personer mistet livet på norske veier. September alene krävde 12 liv i Norge. 6 av de omkomne var under 30 år. Ulykken skjedde på svært ulike måter, blant annet med motorsykkel, sykkel, personbil og fotgjenger. Det som gjør sterkest inntrykk at halvparten av de som døde på norske veier i september var under 30 år, sier fungerende leder for trafikksikkerhet Svein Ringnes i en pressemelding fra Statens vegvesen. Tallene viser at antall omkomne er høyere enn på samme tid i fjor. Den største økningen er knyttet til personbilulykke med 47 omkomne hittil i år mot 30 i fjor. Det har også vært en kraftig økning i møteulykker der 38 personer har mistet.
2: Er det noen hjemme her?
3: Hvem er det?
2: Hvem er det? Det du skal svare med?
4: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og Main. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det hendte på nyttårskvelden I 1967. I NRK Radio ble det denne kvelden overført midnattsgudstjeneste fra Nøtterøy kirke I Vestfold. Og på talestolen denne kvelden sto biskop Dagfinn Hauge. Han var biskop I Tunsberg bispedømme på denne tiden. Og I sin nyttårspreken dette året ola biskop Dagfinn Hauge seg også på denne måten. Gud vil ikke miste en eneste en. En gang sa han det, kanskje to. Gud vil ikke miste en eneste en. En av dem som satt ved radioen og hørte på denne midnattsgudstjenesten, var dikteren og forfatteren Trygve Bjerkreim. Og den som kjenner litt til Trygve Bjerkreims karakter og livshistorie, han vet at slike enkle setninger ofte utløste en trang hos denne mannen til å skrive. Gud vil ikke miste en eneste en, forkynte Dagfinn Hauge for hele det norske folket. Denne setningen gav gjenklang I hjarta hos ein lyar på Fjellhaug skoler på Sinsen I Oslo, og tre vers var til I det nyfødde nyåret. Slik forteller Trygve Bjerkreim det selv om det som skjedde denne nyttårskvelden, I boka si I Guds kjærleik, som kom ut på Lunde forlag I 1989. Og I denne boka forteller han også noe mer. I denne boka forteller han også noe mer om sangen. I 1985, 40 år etter frigjæringa, var Dagfinn Hauge på Fjellhaug og fortalte minne fra krigens dager, da han var prest og sjelesyrjar for dei dødsdømde på Akershus festning. Da sång Hildegunn Saunes Botnen denne sangen, og forfatteren fortalte korleis den var til. Det gledde biskop Hauge og høyra, og mange de som med takk og glede har høyrt hans setning sungen, Gud vil ikke miste en eneste en. Melodien av Gunstein Draugedalen. Så langt forfatteren Trygve Bjerkreim selv og boka I Guds kjærleik. Også jeg har brukt denne sangen ganske mye. I nærmere 35 år har jeg vært på reise med evangeliet, både innenfor og utenfor Norges grenser. Og denne enkle sangen kanskje en av dem jeg har sunget aller mest, for min del med enkel tonefølge fra min egen tolvstrengte gitar. Kombinasjonen av Trygve Bjerkreims fine tekst og Gunstein Draugedalens nydelige melodi har gjort dette til en sang som egner seg både som trøst til kristne mennesker, men også som innbydelsesang til dem som enda ikke kjenner Jesus. I det Trygve Bjerkreim forteller, og som jeg allerede har sitert fra boka I Guds kjærleik, står altså navnet Dagfinn Hauge nokså sentralt. Det var altså han som uten selv å vite det, ga Trygve Bjerkreim inspirasjon til å skrive dette vesle diktet. Og det var også han som var gjestetaler på Fjellhaug skoler, da Trygve Bjerkreim første gang selv sto fram og fortalte når og hvordan dette diktet var blitt til. Dagfinn Hauge var altså biskop I Tunsberg da sangen «Gud vil ikke miste en eneste en» ble skrevet, og at det nettopp skulle bli han som var årsaken til at dette diktet ble til. Et dikt som forteller om det ene menneskets uerstattelige verdi, det var kanskje ikke tilfeldig. Nå skal du få høre litt om Dagfinn Hauge. Han var født I Bergen den 14. juli I 1908, og ble nesten 99 år gammel. Han døde 14. mars I 2007. Etter å ha tatt teologisk embetseksamen på Menighetsfakultetet I Oslo, ble han ansatt I Arendal Kristelige Ungdomsforening, og kort tid etter begynte han også som hjelpeprest I Arendal menighet. Helt fra begynnelsen av sitt yrkesaktive liv var Dagfinn Hauges omsorg for og interesse for barne- og ungdomsarbeidet nokså tydelig. Dette engasjementet skulle følge han livet ut. Lenge etter han var blitt pensjonist, spurte han stadig menigheter og kirkeledere.
Og hvordan står det til med barne- og ungdomsarbeidet hos dere? Ja, for dere har vel ikke nedprioritert arbeidet blant barn og ungdom? En av årsakene til nettopp denne interessen er nok hans syn for det ene menneskets verdi. Så viktig det er å se og å bry seg om hvert enkelt medmenneske, og ikke minst barna og de unge. Nei, for Gud vil ikke miste en eneste en. I 1938 ble Dagfinn Hauge småkirkeprest i Lilleborg menighet i Oslo, en menighet som på denne tiden ikke hadde egen kirke. Menighetsarbeidet ble drevet med utgangspunkt i et annet lokale, faktisk et av de gamle varieté-teatrene i Oslo. Og det var etter noen år i denne tjenesten at Dagfinn Hauge ble koblet på en oppgave som både var spesiell og som skulle bli lagt merke til. På biskop Berggravs oppfordring ble han satt til å være prest på Akershus festning, med særlig ansvar for kontakten med de mange norske fangene som ble plassert der av nazistene under krigen. Og denne oppgaven ivaretok han i trofasthet i 4 år, fra 1941 til 1945. I løpet av disse årene fulgte han 50 dødsdømte norske menn de siste skrittene til henrettelse, og samtalte og hadde omsorg for et langt større antall enn disse 50, mennesker som også satt på Akershus, men som slapp å måtte betale med døden for sin motstand mot tyskerne under krigen. Og her på Akershus, enda mer enn i møte med barn og ungdom, var det det enkelte mennesket det handlet om. Det ene mennesket som der og da trengte en medvandrer på den mørke og vanskelige stien som nå lå der i skyggen av fengselsoppholdet, og som altså for noen av dem skulle ende i dødsdom og med henrettelse. En av dem som kom levende fra sitt opphold på Akershus festning, sier det slik i en artikkel om sitt møte med Dagfinn Hauge. En som betydde mye for meg denne tiden, var presten Dagfinn Hauge, senere biskop. Han hadde frivillig gått inn i arbeidet som fengselsprest, og han gjorde et uutslettelig inntrykk på alle oss fangene. Han var der når vi trengte han. Han ikke bare trøstet oss når vi hadde det tøft og vanskelig, men han ga også praktisk hjelp, samtidig som han brakte informasjon mellom oss og våre familier. En del av sine opplevelser fra disse 4 krigsårene skrev Dagfinn Hauge ned i boka Slik dør menn, som kom ut i 1948 og som virkelig ble lagt merke til. Selv har jeg nå tatt fram og lest gjennom denne boken på nytt, som en forberedelse til nettopp dette programmet. Det er en utrolig sterk bok å lese, men mer om boken har jeg naturlig nok ikke anledning å si i dette programmet. Men også over disse årene av Dagfinn Hauges liv kunne Trygve Bjerkreims ord ha vært overskrift: Gud vil ikke miste en eneste en. Så i 1942 ble han også leder for Danskehjelpen, et humanitært hjelpearbeid som fikk utrolig stor betydning for mange nordmenn. I 1954 begynte Dagfinn Hauge i Vestre Aker menighet i Oslo, først som reskap og siden som sogneprest. Denne stillingen hadde han til 1962, da han ble utnevnt som biskop i Tunsberg, og denne stillingen hadde han helt fram til han gikk for aldersgrensen i 1978. Året før han skulle gå av som biskop, skrev han et hyrdebrev til menigheten i Tunsberg. Menighet i vekst, kalte han dette hyrdebrevet. Her takker han menighetene for godt samarbeid gjennom mange år, og så ordlegger han seg slik: Vi må hjelpe hverandre inn på kirkevei og fram til samlinger om Guds ord. Og vi må alltid ha dette samme store mål for øye, at de må bli frelst. For et program, og for en flott målsetning for en biskop i Den norske kirke, at de må bli frelst.
For egentlig er det vel akkurat det også Trygve Bjerkreim synger om i den sangen vi har foran oss i dag. Gud vil ikke miste en eneste en. De må bli frelst. Nå skal du få høre denne sangen, og du skal få høre den sunget av han som laget melodien, Gunstein Draugedalen, fra Kviteseid i Telemark.

I neste program skal vi tilbake til Danmark og til hovedstaden København. Her skal du få møte en av Danmarks aller dyktigste kristne forkynnere, hoffpredikanten Jakob Pauli. Men den mannen kunne mer enn å preke. Han var også en dyktig sangforfatter. Det skal du få høre om da. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien «Sanger vi aldri glemmer». Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Nå eier du ei speledåse for at Gud brydde seg om henne likevel. Jo, Magda tenkte på Gud. Hun tenkte veldig mye på Gud mens hun lå på magen i måsen og lekte med speledåsen. Men kanskje hun tenkte aller mest på Julie. Magda hadde aldri greid å like Julie, og hun hadde ikke prøvd på det heller. Hun ville ikke like Julie. Sånn var det. Egentlig så hadde ikke Julie vært slem mot Magda. Slett ikke. Hun hadde bare vært redd og dum og lett å lure. Og Julie hadde vært heldig. Det var det som irriterte Magda så hun kunne sprikke. Heldigheten til Julie. Og når Julie eide alt det som andre kunne ønske seg i livet, da var det bare til pass for henne at hun hadde noen som plaget henne. Litt rettferdighet måtte det være her i verden, mente Magda. Men nå var alle ting blitt helt annerledes. Magda hadde fått en presang som gjorde hele verden ny, og det var Julie som hadde gitt henne den. Julie hadde delt heldigheten sin med Magda. Julie hadde fremdeles en snille pappe som kjøpte presanger til henne. Hun bodde fremdeles i et stort, koselig hus, og hun hadde mange fine ting å leke med. Men hun eide ingen speledås lenger. Magda bodde fremdeles i en bitteliten kvistleilighet med falmete tapet på veggene, og hun fikk fremdeles ingenting av pappen sin. Men hun eide en speledåse, som var så sjelden at ingen i Havrekleiva hadde sett på maken. Julie skulle aldri bestemme over speledåsen mer. Fra nå av tilhørte den Magda og ingen andre. Det var Magda som bestemte hvem som skulle trekke den opp og høre på musikken og se på den lille danserinnen når hun danste. Allting var blitt helt annerledes. Det var blitt litt annerledes inne i Magda òg. Hun tenkte helt nye tanker om Julie. Julie var ikke dum lenger. Ikke for Magda. Nei, nå var Julie den snilleste i hele Havrekleiva. Julie hadde gjort Magda heldig. Hun hadde gitt Magda det fineste hun eide. Og hun hadde ikke bedt om å få noen ting igjen. Det vokste fram noe mjukt inni Magda når hun tenkte på Julie. Julie skulle ikke angre på at hun hadde vært grei mot Magda. Hun skulle få noe igjen for speledåsen. Det hadde Magda bestemt. Hun skulle få en ny venn. En stor og sterk venn skulle hun få. Den vennen heter Magda Henriksen. Magda skulle bli som en store søster for Julie. Julie kunne gå trygt omkring på skoleplassen ifra nå av. Og hvis noen vågte å pirke bort henne, skulle Magda komme farende og banke dem opp. Da ville de forstå at Julie ikke var alene i verden. Hun hadde en sterk og farlig venn som kunne slåss for henne når det trengtes. Å, så snille som Magda skulle bli mot Julie. Magda skulle aldri skremme Julie mer. Hun skulle slutte å snakke om ekornløver, og hun skulle ikke nevne at det var spøkelser i Løkkeskogen. Magda skulle ikke lyge for Julie heller, unntatt bitte lite grann av og til da, når hun syntes det var nødvendig. Magda var så glad for speledåsen at hun bestemte seg for å bli snillere ellers òg. Hun skulle aldri mer legge mus i veska til tante Frida, eller sy igjen armene på kåpen hennes, og hun skulle slutte helt med å rekke tunga bak ryggen til fru Apal. Heretter skulle hun rekke tunga så at fru Apal så det. Det var ærligere, mente Magda, og hun hadde alltid hørt at ærlighet, det var en god ting som en måtte ta vare på. Magda tenkte ut mye bra som hun kunne glede Anna Serafina med. Når Anna Serafina kom trøtt til hjemmet ifra jobben, kunne Magda lage litt knekk for å oppmuntre henne, kanskje. Og hver gang Anna Serafina hadde gebursdag, kunne Magda stå tidlig opp og bake sjokoladekake og servere kaffe på sengen. Hun kunne vaske seg litt oftere og bli flinkere til å rydde òg. Ja, Magda hadde mange fine tanker om alt det som hun skulle gjøre. Greide hun noen gang å holde løftene som hun ga seg selv der inne i Løkkeskogen? Og jeg vet ikke helt. Hun gjorde mange rampestreker senere òg, og jeg har aldri hørt at hun ble flinkere til å rydde. Men én ting er i alle fall sikkert.
Hun ble snillere mot Julie enn mot noen

torsdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Efeserbrevet 4:1-2. Med denne formaningen av Paulus blir det gitt nok av gode gjerninger å utføre for alle kristne innenfor alle yrker. En trenger ikke å lete etter andre eller bedre. For Paulus og hele Skriften for øvrig lærer oss bare slike gjerninger som er pålagt alle gjennom de ti bud. Disse skal utøves i det alminnelige liv og i vanlige yrker. Riktignok har dette ingen stor prakt, intet stort skinn for verdens øyne, slik de falske kristnes selvvalgte gudstjeneste har. Men det er likevel rette, kostbare, gode og nyttige gjerninger, både for Gud og mennesker. For hva kan være mer behagelig for Gud enn at du lever på en slik måte i ditt kall, at Gud får ære av det, og at du med ditt forbilde bringer også andre til å elske Guds ord og lovprise hans navn? Finnes det mer nyttige dyder i menneskelivet enn ydmykhet, saktmodighet, tålmodighet og enighet? Hvor kan man bedre gjøre dette enn i de yrkene som Gud har forordnet, der hvor en skal leve sammen med hverandre? Man kan forundre seg over at verden råder i så stor blindhet. Den holder Guds ord og forskrifter for intet, slike ting som en daglig må forholde seg til. Det kommer alt sammen av den beklagelige arvesynden. Den er en blindhet som gjør at vi ikke vil se eller bry oss om Guds ord, hans vilje og gjerninger. I stedet kaster vi fram andre ting etter våre egne hedenske tanker. Av dette følger at de skjønne, yndige egenskapene, som Paulus her fremholder og lovpriser, blir hindret og forstyrret. Derimot styrkes de fiendtligsinnede egenskapene som kommer fra djevelen. For der man finner opp selvvalgte gjerninger, uten grunn i Guds ord, der må det følge mange slags innbilskhet og egenrådighet. Der kommer den ene fram med dette, og den andre med hint, og alle vil ha ros for at deres forslag er det beste. Dermed kan ingen av egenskapene, ydmykhet, saktmodighet eller kjærlighet, utfolde seg. Fordi hjerter og tanker ikke er enige, vil mye heller det motsatte bli følgen. Da blir man stolte, forakter de andre, og blir sinte når noen ikke holder deres forslag for gode og rette. I det kristelige liv, derimot, i det som har med troen og dens frukter å gjøre, er det ordnet slik ifølge Guds ord at det tjener til å bevare kjærlighet og enighet i alle ting. Et kristelig liv omstyrter ikke den orden som Gud har stiftet mellom øvrighet og undersått, mellom foreldre og barn, mellom overordnede og underordnede. Det bekrefter derimot at alt dette er gode ordninger, og påbyr alle og enhver å beflitte seg på ydmykhet og saktmodighet. Den ene skal vise aktelse for den andre, og vite at den som er i en mindre betydningsfull stilling, godt kan være like lykksalig som en selv. Lær også å ha tålmodighet med andres svakheter, og vit at andre også må bære dine skrøpeligheter. Landsta nummer 535, vers 7 og 10.

Mennesker i vår tid har et merkelig dobbeltforhold til det okkulte. På den ene siden er dette noe folk frykter for. En er redd for denne mørke, grufulle virkeligheten. Men på den andre siden er dette samtidig noe som virker tillokkende på folk, og som gjør at de ofte søker kontakt med slike åndskrefter. Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til dette med det okkulte?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpe hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Bibelavsnittet vi nå skal lese sammen hentet fra Lukas evangeliet. Og du skal få høre hva som skjedde en dag Jesus kom tilbake til sin egen by, Kapernaum, og besøkte synagogen på en sabbatsdag. Dette ble ikke akkurat en helt alminnelig sabbatsfeiring, som du snart skal få høre. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 4, vers 31-37. Jeg har kalt dagens program «Hva dette for et ord?» Jesus dro ned til Kapernaum, en by I Galilea, og lærte dem der på sabbaten. De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet. I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd. Han ropte med høy røst, «Å, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du du Guds hellige.» Men Jesus truet ånden og sa, «Ti, og far ut av han!» Den onde ånden kastet mannen ned midt iblant dem, og for så ut av ham, uten å skade ham. Da kom det forferdelse over dem alle. De samtalte med hverandre og sa, «Hva dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut.» Og rykte om Jesus kom ut til hvert sted I omegnen.

Hva dette for et ord? Slik spurte de hverandre, de som var til stede i synagogen i Kapernaum, denne dagen som vi leste om her fra Lukas evangeliet. Og slik hadde vi ganske sikkert spurt hverandre vi også, om du og jeg hadde vært til stede i synagogen denne dagen. For dette ble jo ikke en vanlig sabbatsfeiring, slik de var vant til det, hverken i Kapernaum eller andre steder. Egentlig er det jo en ganske dramatisk situasjon, den vi er vitne til her. Midt under sabbatsfeiringen står det altså fram en mann midt i synagogen, som er besatt av en vond ånd. Og mannen gir seg til å skrike med høy, skingrende røst. «Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige.» Og så taler Jesus til den vonde ånden. Han truer den, og dermed farer ånden ut av mannen, etter først å ha kastet han rett i gulvet, men likevel uten å gjøre skade på han. Jeg synes ikke det er det minste rart at de ble forskrekket, de som var vitne til det som her skjedde. Og Lukas forteller da også det kom forferdelse over dem alle. Og så ble spørsmålet reist mens de samtalte med hverandre i synagogen. Hva dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut. Besatte mennesker hadde de nok sett før, alle de som var i synagogen, for dette var langt vanligere å se i Bibelens Israel enn det er i Norge i våre dager. Men disse ordene som de hørte fra Jesu egen munn, og så den virkningen som disse ordene hadde på den urene ånden, det var noe annet enn det vanlige. Og derfor så de på hverandre og spurte, «Hva dette for et ord?» Og nettopp dette spørsmålet synes jeg vi skal ta opp i dag, på bakgrunn av det vi nettopp leste. Hva dette for et ord? Ja, hva var det for noe med Jesu ord? Hva var det som var så spesielt med disse ordene som gikk ut av Jesu munn? Ja, for noe spesielt måtte det være. Vi møter det samme igjen hele veien i løpet av de tre årene Jesus var i offentlig virksomhet i Israel. Stadig undret folk seg over Jesu tale, over hans ord. Her skal du få et lite knippe med forskjellige reaksjoner. Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Slik leser vi det et annet sted i dette kapitlet, Lukas 4, som vi altså leste fra i begynnelsen av dagens program. Jesus hadde talt til folket i en annen synagoge, nemlig i Nasaret, og reaksjonene, de uteble ikke. Folk undret seg storlig over Jesu ord. Aldri har noe menneske talt som denne mann, ble det sagt av tjenerne da de kom tilbake til yppersteprestene og fariseerne. De hadde hørt Jesus tale på en av de store høytidene i Jerusalem, og nå var de nesten lamslått på grunn av det de hadde hørt. Aldri har noe menneske talt som denne mann. Og i slutten av bergprekenen, da skriver Matteus følgende. Da Jesus hadde endt denne talen, var folket slått med undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Slik var folkets reaksjon. Jo visst hadde de hørt mange talere og mange taler, men ingenting av det de hadde hørt kunne sammenlignes med Jesu ord, profetens ord fra Nasaret. Hva dette for et ord? Slik spurte de altså, også i synagogen i Kapernaum. Og dette skal vi øyeblikkelig snakke litt mer om, og kanskje prøve å gi noen svar på. Hva dette for et ord? Men først har jeg lyst til å si litt om en helt annen ting, nemlig om dette med de vonde åndene og med åndsbesettelse. Hvordan skal vi forholde oss til slike ting i dag? For det virker unektelig nokså fremmed på oss, en del av det vi her leste.
Skal vi lese dette og forstå det akkurat slik det skrevet? Eller dette en slags billedtale, kanskje symboler på helt andre ting, for eksempel bestemte typer psykiske lidelser? Hvordan skal vi forstå det? Men hvis det virkelig finnes vonde ånder i verden, og det mulig å bli besatt av disse åndene, hvordan opptrer det nå i dag? I vår tid synes jeg vi møter et merkelig dobbeltforhold til dette med besettelse og vonde åndskrefter. På den ene siden, i vår såkalte opplyste tid, det få som sier de tror på dette med demoner eller vonde ånder. Og rasjonalistisk innstilte teologer og predikanter, både før og nå, de har lite og ingenting å fortelle oss om ting som dette. I stedet bortforklarer de det hele, eller de gjør det til symbolfortellinger som handler om helt andre og mer generelle ting i tilværelsen. Men samtidig med dette synes det å vokse fram en stadig økende interesse for okkulte ting. Det mer mellom himmel og jord enn vi kan se og forstå, sier folk flest. Og det ikke uvanlig å se både hverdagsmennesker eller folk på en konsertscene som både dyrker og tilber Satan og det vonde. Noe av dette kan sikkert være et slags skuespill, men i mange tilfeller virker det som det dreier seg om harde realiteter. Av og til handler det om mer uskyldige ting, som spiritisme, spådomskunst, åndemaning, sjamanisme, astrologi og kanskje ulike alternative behandlingsformer. Dette det et enormt marked for i vår tid. Bare les tabloidavisene, for eksempel Dagbladet, så skal du se hvordan tilbudene de florerer. Det kunne sikkert vært sagt mange ting om det okkulte, men la det være med dette, og la oss så spørre, hvordan skal vi i dag, som mennesker og som kristne, forholde oss til denne vonde virkeligheten? Her har jeg lyst til å gi et par-tre konkrete signaler. For det første, det finnes en mørk og vond virkelighet. La i alle fall det stå fast. Like sikkert som det finnes en god Gud og en talløs skare av engler, like sikkert finnes det en vond Satan og en ondskapens ånde her i himmelrommet. Begge deler en realitet, og skal verken fornektes eller bortforklares. Og nettopp derfor skal vi søke Gud, prøve å leve Gud nær, og på den måten ruste oss for den åndskampen som fremdeles foregår på denne verdens arena. For det andre, vi skal holde oss langt borte fra alt som har med okkulte ting å gjøre. Og dette gjelder ikke bare de alvorlige tingene, slik som satanisme eller djeveldyrkelse. Det gjelder også de mer såkalte uskyldige tingene, som jeg for et øyeblikk siden satte litt ord på. For slike ting, de kan sette oss i forbindelse med de vonde åndene, skriver Paulus i 1. Korinterbrev 10. Og det Paulus her sier, det sier han med et både tydelig og alvorlig tonefall. Og så det tredje. Gud sterkere enn Satan. Det betyr at den som følger Jesus og vil leve med Gud hver dag, han trygg i Jesu følge. Guds egen ånd har jo tatt bolig i en kristens hjerte, og han, den hellige ånd, vil beskytte og bevare oss fra det vonde. En kristen vil alltid kunne bli angrepet av det vonde utenfra, men å bli besatt av vonde ånder, det blir en kristen ikke. I alle fall ikke så lenge Guds ånd bor inne i hjertet. Den tryggheten skal også du få eie og glede deg over, du som hører nå, og som barn av Gud. Ingen skal kunne rive deg ut av Guds hånd. Men så tilbake til hovedsaken. Hva dette for et ord? Slik spurte de altså i synagogen i Kapernaum. Hva det for noe med disse ordene som går ut av Jesu munn? Hva dette for et ord? Det første jeg har lyst til å understreke må være dette. Jesu ord var et annerledes ord.
Dette har vi allerede sagt litt om. Aldri har noe menneske talt som denne mannen, ble det altså sagt om Jesus, og det med rette. Men hva var det egentlig for noe med ordene hans? Jo, svaret er ganske enkelt. Jesu ord var Guds eget ord, altså et levende ord. Det var sterke, skapende og frelsende ord, i motsetning til alle andre ord som bare er menneskeord, med alle de svakheter og begrensninger som slike ord har ved seg. Bibelen forteller om en god del mennesker som hadde oppdaget dette, altså kraften i Jesu ord, og som selv fikk oppleve virkningen av hans ord i sitt eget liv. Hør på dette. «Si bare et ord», sa en romersk offiser en gang til Jesus, «så blir gutten min helbredet.» Og det skjedde. Jesus ga offiseren sitt ord, og dermed var gutten hans frisk. «Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus», fikk den lamme mannen høre, og så dette i byen Kapernaum. Og da mannen hørte det ordet, reiste han seg straks opp og var helbredet. Jesu ord ble nøkkelen for han til et helt nytt liv. «Lasarus, kom ut!» ropte Jesus på en gravplass utenfor byen Betania. Og Jesu ord denne dagen skulle vise seg å være sterkere, til og med enn døden. Livets høvding talte livets ord, og dermed måtte selv døden vike. Du har kanskje også noen erfaringer av dette, du som lytter nå, hva Jesu ord også i dag kan utrette i et menneskeliv. Og hvis du ikke har erfart dette, ja, så kan du erfare det her og nå, dersom du slipper Jesu ord til i ditt eget liv og på dine egne vanskeligheter. Dette ordet som er gitt deg i Bibelen, da skal også du få erfare. Jesu ord har liv og kraft i seg, og det virker også i ditt liv. For det andre, Jesu ord kan sette fanger fri. Ingen av oss som hørte historien lest, den vi har foran oss i dag, kan være i tvil om at denne besatte mannen i synagogen i Kapernaum var et bundet menneske. Han var fanget i et jerngrep som han ikke selv var i stand til å komme løs fra. Det raslet i slavelenker i synagogen denne dagen. Men så møtte han Jesus, og i møte med Jesus, frelseren og befrieren, måtte Satan og alt det vonde gi tapt. Han som selv hadde sagt han var kommet for å sette fanger i frihet, han viste denne dagen at det var mer enn tomme ord han hadde å fare med. Men, tenker vi kanskje, det er langt fra Kapernaum til Norge. Det er stor avstand mellom en åndsbesettelse på Jesu tid og det livet som du og jeg lever i hverdagen. Jo, men hør nå, det er ingen forskjell på Jesus og på hans ord. Jesus har ikke forandret seg. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid, står det i Hebreerbrevet og kapittel 13. Det betyr at Jesus, også i dag, er i stand til å løse slavelenker. Han kan sette fanger, bundne mennesker, virkelig fri. Jeg vet ikke hvor du sitter fast, eller hva du er bundet av, du som hører nå. Dette kan være så forskjellig med oss. Konkret synd kan binde, dårlige vaner, andre mennesker, eller kanskje pengene. Én ting er i alle fall sikkert. Jesus kan sette alle fanger fri. Jesu ord er i stand til å sprenge alle slags lenker og bånd i filler. Nei, jeg vet ikke hvor du sitter fast, du som lytter nå, men jeg vet at hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst, og at Jesu ord er sterkere enn alt det som du måtte være bundet av. Og så en tredje ting. Jesu ord er seierherrens ord. Ingen av dem som var til stede i synagogen i Kapernaum denne dagen, var i tvil om hvem som var den sterkeste, hvem som sto igjen som seierherren
etter den åndskampen de nå hadde vært vitne til. Seierherrens navn, det var Jesus fra Nasaret. Og det vi her er vitne til i Kapernaum, det er bare en forsmak på noe som siden skulle komme. For Jesus selv, han skulle bli angrepet av Satan og det vonde, ikke bare én gang, men mange. Oppe ved Cesarea Filippi gikk djevelen til angrep på Jesus gjennom en av hans egne disiplers munn. «Dette må aldri skje med deg, Herre», sa Peter, etter at Jesus hadde talt om sin lidelse og sin død. «Vik bak meg, Satan», var Jesu ord denne dagen. I Getsemane, den siste natten før Jesus døde, da stormet hele ondskapens ånde her løs på Jesus, for å gjøre et siste forsøk på å hindre Jesus fra kors og død. Men Jesus, han seiret også her, da han i lydighet bøyer seg under sin himmelske fars vilje. Og så på Golgata, der vinner seierherren det siste store slaget. Langfredag er ikke det store nederlaget, slik mange beskriver det. Langfredag er den første store seiersdagen. Hør hva Paulus skriver om korset og om langfredag. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Slik står det i Kolosserne 2,15. Og hør nå, denne Jesus seier kan bli din seier. I det viktigste av alle spørsmål, nemlig spørsmål om ditt forhold til Gud, og i spørsmål om evigheten, her er forholdet til Jesus det avgjørende, forholdet til hans ord og hans frelse. Hør hva en salmedikter synger. «Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlet funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet.» Slik står det i salmen, og slik kan også du få oppleve det, du som lytter nå, om du bare vender deg til Jesus og lar hans seier bli din seier. For hensikten med Jesu ord er å vise deg og meg at vi har bruk for Jesus selv. Jesu ord vil knytte deg fast til Jesus selv og til hans store frelse. Og så til slutt. Dette Jesu ord må fremdeles få lyde over hele verden. For fremdeles er det så mange som har bruk for å få høre dette ordet, så de kan bli løst og fri, frelst og bevart. I Kapernaum var det Jesus selv som forkynte ordet. Siden var det 12 apostler som bar Jesu ord utover i verden. Men i dag er det du og jeg som har ansvaret. Det ordet som lød i synagogen i Kapernaum, og som fylte menneskehjertene den gangen, det må også i dag få lyde utover i verden, og fremdeles få anledning til å fylle menneskenes harde og tomme hjerter. Dette er kallet i dag fra synagogen i Nasaret. Slipp ordet om Jesus løs på menneskehjertene, så de kan bli frelst. Hør nå, vil ikke også du som lytter her gå inn i denne ordets tjeneste? Jesu ord har ikke mistet sin kraft, og fremdeles er det så mange som har bruk for å få høre dette ordet. De må bli frelst. Tenk om du og jeg ville besvare kallet fra Kapernaum, slik profeten Jesaja gjorde det den dagen han sto for Guds ansikt. Herre, her er jeg. Send meg. Om du svarte slik, skulle det sannelig merkes, også i dine omgivelser.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nett.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
2: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Første artist ut på denne utgaven av Norsk Country-time Arthur Stulien, og Arthur Stulien skal fremføre låta She'll Be Gone.

She'll Be Gone sang Arthur Stulien. Neste ut er Rotløs, og Rotløs skal fremføre sin sang Du.

Rotløs og låta Du. Neste ut er Captain Kane and the Big Trouble. Her kommer de med låta What He Needs.

What he needs, Captain Kane and the Big Trouble. Cindy Leland er neste ut, her kommer hun med låta Ain't Gonna Take It.

Det var låta Optimist med Hjulspinn. Neste artist ut Emily, og Emily skal fremføre låta River.

Eivind Mo og heter låta, og det var Byting som sang. Tida her og nå synger Frank Helland.

G. Thomas og låta Look At Us. Nå skal vi over til Strengeplukk, og her kommer de med låta Hikk.

Strengeblokk med låta Hikk. Neste ut Lars Egil Vågsæter, en meget habil stilgitarrist, og nå skal vi nyte stilgitaren hans I låta I Won't Forget You.

I won't forget you, og det var Lars Egil Vågsæter. Lillian Askeland er neste artist ut, og her kommer hun med en gammel slager. Alt kan bli som før.

Alt kan bli som før, Lillian Askeland sammen med Ottar Big Hand Johansen der. Nå det klart for litt fest-country. Her kommer Vassendgutane med Kongen av Norge.

Vassendgutane med Kongen av Norge. Vi skal over til Arne Benoni og en ny låt fra han som heter Breaking Even. Her kommer Arne Benoni.

Breaking Even med Arne Benoni. Tida går fort, og den siste vi rekker å få med i denne utgaven av Norsk Kontratime Kenneth Veines. Her kommer han med låta If Only This World.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Jeg var og lette I med en stor bunke med jazz-CD-er, og jeg fikk en god del av Trastent Records via en dame, jeg husker ikke farten hva hun het, som jobbet for dette plattselskapet, og sendte meg masse bra jazz. Gjennom noen år, inntil hun pensjonerte seg. Og da ble det slutt. Men det en platt som jeg ikke har spilt tidligere, som du nettopp hørte. Det var Tone of Voice Orchestra. Litt original titel og litt original gjeng også. Avbildet her foran en gammel folkevognbuss, og det 10 personer med I den bussen, så de ganske, og med instrumenter. Det muligens arrangert dette her, altså, men det ser jo litt morsomt ut, og da måtte jeg sitte tett også. Og Tones of Voice Orchestra heter det altså. Jeg vet ikke om de aktive I dag, men de spiller altså folk, roots, world, jazz, impro, indie, rock band fra Danmark. Og jeg tar noen av de navnene her. Det var vakker sang, veldig imponerende vokal av jeg tror det var Elisabeth Wik, Lene Nørgaard, Nanna Skau og Trine-Lise Væring. Jo, som sang. Fiolin her og saks, bass, fløyte, svensk harp bass. Hørt om det. Og så videre og så videre. Hentet ifra Ja, hva står det? Running for the devil. I hvert fall ser ut til å ha det fantastisk fint sammen, og av det så blir det også god musikk. Og jeg telte jo selvfølgelig at det var 6 damer, uten å legge for mye I det, og 4 menn. Og jeg kjenner jo bra til bluesmiljø, og der det veldig mange menn I forhold til kvinner. Jeg tror det kanskje en 80% menn, eller kanskje litt mer. Men det annerledes I jazz, heldigvis. Og glad for det. Og da blir det litt annen musikk også. Da hadde jeg tenkt vi skulle fortsette med en veteran I... det veldig mye jazz. Han setter dikt til jazz, Jan-Erik Vold. Det han gjort I mange, mange år. Og svært vellykket prosjekt, må vi vel kunne si. Men jeg prøvde å finne en skikkelig slager som de aller fleste kjente til, Tale for Loffen. Men Loffen satt fast, og den kom ikke frem på redigeringsprogrammet, så han velger en annen. Og da tar vi og møter en gammel kjenning noen år.
1: Å møte en gammel kjenning noen år senere. Kjære gamle venn som har fått kone, jobb og leilighet du fornøyd med, og begynt å snakke important om livet og pengene. Det virker solidt det du sier. Hos meg skal du ikke frykte dine argumenter underkjent. Jeg vært en pike, skulle jeg tatt det snakkende hodet ditt mellom hendene mine og rusket opp I ditt kjemmede hår, massert leppene dine litt løsere og kysset

0: Vi holder oss litt til i lykens verden her på Jazz for alle. Musikken, ja, det vel ikke så veldig mye å si det, men det I hvert fall musikk. Det et dikt som kalt for Til min kjære frue. I det diktet til Jan-Erik Vold så var det snakk om, jeg kaller det kjærtegn og godt forhold, men her, som vi vet, så det mange forhold som opphører, sånn har det alltid vært. Og det skjer her altså I det diktet til min kjære frue. Jeg skrevet av Bruce på eften, og musikken fra Øyvind.
1: Et blomsterdikt. Til min kjære frue, takk for 40 år I ekteskapets lune. Du har vært min støtte I sorg og glede. Ikke et sekund har du latt meg kjede. Derfor det trist å si at nå alt forbi. I morgen må du være ute av vårt hjem. Det nytter ikke med døra på klem. Ikke finn på noe som gjør meg paff, for nå har jeg råd til Tor Erling Staff. Årsaken jeg har vunnet på lotto og funnet meg en ny dame på bankorotto.
0: Marte Eberson gjør høsten 2026 en rekke spesielle minnekonserter der hun tolker musikken til jazz-ikone Radka Tonef. Prosjektet har en nær og personlig betydning for Eberson, ettersom hennes far, gitarist John Eberson, spilte sammen med Tonef på 1970- og 80-tallet. Og da serverer vi også I sammenslingen musikk av Radka Tonef.

0: Jeg husker det var vel høsten 1982, der Radka Tonje fikk bort. Og da skrev Jan-Erik Vold et dikt som het In the Memory of, og så Der Bjørketre sto, som var titlen. Hun var født altså i 1952, og hun var altså da 30 år. Om høsten bladene faller, en venn kjører inn i skogen. En av dem som alltid hadde et smil og en omtenksomhet på lager. Så var hun likevel så kanon. Balladen som de triste unge menn er ikke sangen om bjørka, som blir oker når vindkulene kommer, eller kulla tar frem avbitertanga. Hva for plagg er det som ligger på bakken der bjørketreet sto? Radka, vi misser jo. Solen skinner som en sengestolpe over granholte. Så jeg var på FN-styrken og leste nyheter, og da var det en nyhetsbulletin om Radka Tonjes bortgang.
1: Hallo, jeg Bjørn Krofoss, og jeg lytter på Jazz for alle.

Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16.00. Velkommen!

Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.

Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16.00. Velkommen!

legendariske Ella Fitzgerald var det også. These Foolish Things, Remember Me, Oh You. Ja, det heter bare These Foolish Things, men det var selvfølgelig knyttet til en fyr. Takk for at du lytter til Jazz for alle. Vi har holdt det gående I mange år og har ikke noen planer om å legge ned noe om kort tid. Vi får holde på en stund til. Men husk, skal du ha enda mer jazz og eventuelt blues, så går du inn på blues, bluzz.no. bluzz.no. Og vil du oss nå, så ta gjerne kontakt. Vi elsker å prate med folk og høre hva de mener om jazz for alle, hva de savner, hva som kunne vært bedre, og så videre, og så videre. Nå hadde vi jo en prat også med Lill Lindfors, og det flere år tilbake da jeg var på den konserten, rettere sagt, i Katarina Kyrkjan i Mosebakke I Stockholm. Og der var også Lillefors som skulle opptrede, som du forstod. Så da fikk vi en hyggelig prat med henne også. Og Cornelis har jo også med jazz I seg, som vi vet, og blues. Jeg leser en bok som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson, som hadde store kunnskaper da, om denne fantastiske vise dikteren og ikke minst visesangeren Cornelis Vreeswijk, som jeg selv faktisk opplevde 3 ganger. Og det jo glad for I dag. Men som sagt, ta gjerne kontakt med oss på 90 88 44 38. Er det noen spesiell musikk / jazz du liker, så si fra om det. Vi tøyer oss langt for å tilfredsstille våre lytter. 38. Vær så god. Wouldn't share Helen Andrea Bank.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Norge tapte 2-1 borte mot Wales I nasjonsligan I fotball etter en svært dramatisk kamp, hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig I andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget I kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, 2 valisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling I nasjonsligan. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe I lux mot Portugal og taper igjen etter mer tull og tøys I Cardiff I kveld. Norge har 2 utvisninger på 3 kamper I nasjonsligan. Det kan de ikke fortsette med,
0: sa fotballkommentator Olav Tråen. På søndag møter Norge Portugal på bortebane. Andre nyheter, Krista Pike, som ble forsøkt henrettet 2 ganger I Tennessee, lever fremdeles og får livreddende medisinsk behandling på sykehus, det opplyser kvinnens advokat. Henrettelsen I Tennessee skulle være den første henrettelsen av en kvinne I staten på 200 år, men etter 2 dødelige sprøyter var hun fremdeles bevisst og hadde puls, forteller vittner som var til stede. Krista Pike ble dømt til døden for å ha tatt livet av en 1 år eldre kvinne. En britisk-iransk mann pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase I England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa I går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle I hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest I dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Stortingets Epstein-høringer over. Sist ut I dag var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det ukultur og kameraderi I utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
2: De sa at det ikke en ukultur I utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig rom for forbedring, og at utenrikstjenesten I sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
3: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende I dag overhovedet?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forjeves.
0: Og det var Espen Aas som intervjuet politisk kommentator Håvard Nyhus. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på NRK.no.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03.
5: Nordkapp nytt. Onsdag kveld gjennomførte utrykningspolitiet trafikkontroll I skiltet 80-sone ved Skarebergtunnel Europavei 69. Det ble skrevet ut 4 forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet 93 km I timen. Norge helt avhengig av sjøtransport også I en krise eller krigssituasjon. Det var hovedbudskapet da Einar Vik Aarseth, kystdirektør, holdt innlegg under kyst- og havnekonferansen I Honningsvåg. Aarseth pekte på at rundt 90% av norsk eksport går sjøveien, samtidig som en stor del av maten som importeres til landet kommer med skip. Han mener det viktig å minne både myndigheter og befolkningen om hvor sårbar Norge dersom sjøtransporten blir rammet. Det egentlig ikke mulig å understreke med bred nok penn hvor viktig det å holde sjøfarten og sjøtransporten I gang, også om Norge skulle havne I en stor politisk konflikt, sa kystdirektør Einar Vik Aarseth I foredraget. Aarseth viste til at Kystverket har fått en tydelig ansvar som del av totalforsvaret. Han understreket at åpne sjøveier og fungerende havner hovednødvendigheter både for å ta imot allierte styrker og for å sikre forsyninger til sivilsamfunnet. Kystdirektøren trakk også frem cybersikkerhet som en viktig utfordring fremover. Kystverket har ansvaret for flere digitale tjenester I maritim sektor, og han oppfordret havnen til å styrke arbeid med digital sikkerhet. Han varslet samtidig flere øvelser med næringsliv I årene som kommer for å styrke beredskapen og avdekke sårbarhetene.
4: Aarseth la vekt på betydningen av Nord-Norge og de mange kystsamfunnene langs norske kysten. Han viste til at kystverket fortsetter satsingen i nord, og mener samtidig at samarbeidet mellom myndigheter, næringsliv og lokalsamfunn blir stadig viktigere i en mer urolig verden. Vi er ute av dvalen, og vi må brette opp ermene, for slik verden omkring oss er blitt, så må vi være forberedt på å ta grep, sa Aarseth. Fagdirektør Jon Hoffheim i politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener Norge må være forberedt på økt etterretningsaktivitet, flere påvirkningsforsøk og mulige sabotasjeaksjoner. Under et innlegg i Honningsvåg pekte han på skjerpa stormaktsrivalisering i Arktis, på økende russisk og kinesisk aktivitet og mer krevende sikkerhetspolitisk bilde. Hoffmann viste til at flere land nå gir Arktis større oppmerksomhet, samtidig som krigen i Ukraina har endret de sikkerhetspolitiske forholdene i nord. Han sa at Russland fortsatt har stor interesse for militær aktivitet, beredskap og politiske beslutninger i Norge, særlig i nordområdene. Vi lever i usikre tider. Det blir ikke mindre etterretningsaktivitet i Arktis og nordområdene i året fremover, sa fagdirektør i politiets sikkerhetstjeneste Jon Hoffmann i innlegget. Han trakk frem bruk av sivile fartøy til informasjonsinnhenting, kartlegging og kritisk infrastruktur og mulige forberedelser til sabotasje. Samtidig advarte han mot påvirkningsforsøk gjennom sosiale medier, der både russisk og kinesisk budskap har vært synlig de siste årene. Hoffmann understreket også betydningen av tillit i samfunnet. Etter innlegget fikk han spørsmål om hvor viktig tillit mellom befolkningen i Finnmark og nasjonale myndigheter er i tid med økt internett.

e-post til Radio Nordkapp. Det vekst Nordkapp til rettelagte tjenester, utetjenesten, rehabiliteringstjenesten I Nordkapp kommune som samarbeider om verdensdagen for psykisk helse. I og med at årets verdensdag havner på en lørdag I markeringen I Honningsvåg på fredag 10. oktober. Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober en internasjonal FN-dag som markeres I mer enn 150 land på ulike måter for å fremme bevissthet om psykisk helse. Honningsvågturen og idrettsforeningen inviterer medlemmer fra 16 år oppover til årsfest lørdag 31. oktober. Arrangementet skal samle medlemmer på tvers av gruppen for å markere året som har gått og feire fellesskapet I klubben. Når året går mot slutten inviterer vi alle til festkveld hvor vi samles på tvers av gruppen for å feire klubben fellesskapet menneskene som gjør HTIF til det det skriver foreningen I invitasjon. Foreningen opplyser at årsfesten åpen for aktive og passive medlemmer som har fylt 16 år og som har betalt klubbkontingent for 2026. Kvelden skal by på mat, sosialt samvær, mulighet til å møte klubbvenner på tvers av aktivitetene I HTIF. Sammen gjør vi Magerøya til et bedre sted å bo. For en kveld legger vi treninger, kamper, møter og dugnad til side og gjør plass til god mat, hyggelig selskap, feststemning og gode øyeblikk, skriver turnforeningen. Det Norges premiere på filmen Digger fredag. Nordkapp Kino viser filmen lørdag. Spilletid 2 timer og 9 minutter. Honningsvåg vant sesongens siste hjemmekamp I 5. divisjon Vest-Finnmark. Onsdag kveld vant turen 4-2 mot Verdalens andre lag. 22 minutter 1-0 Oddbjørnar Nilsen, 25 minutter 2-0 Henrik Rismo, 33 minutter 2-1 Jørgen Nord, 37 minutter 3-1 Mathias Hansen, 47 minutter 3-2 Vebjørn Thomassen, 89 minutter 4-2 Rismo, dommer Magnus Vønni Joakimsen. Ingen deltakere på tippekupongen Heia Turen tippet riktig I resultat I onsdagens kamp mellom Turen og Tverdans andre lag. Turen vant 4-2. Stig Erling Kristiansen og Jonas Jonsson var nærmest med 5-2. 43% av deltakerne tippet turnseier. Siste kamp mandag 5. oktober mot Bossekopps andre lag, bortekamp. For den siste seriekampen det Bengt Åge Jensen og Geir Olsen som har 1 poeng hver I konkurransen. Pokerspiller fra Nordkapp, Ole Jonny Fagerslett Karlsen, spent på om Norsk Tipping blir konkurransedyktig sammenlignet med de utenlandske aktørene som I markedet. Karlsen også spent på om det blir spillestopp om natta. 29. september sendte Kultur- og likestillingsdepartementet ut forslag til endring I pengespillforskriften på høring. Sentralt I høringen at departementet mener det bør åpnes for at Norsk Tipping kan tilby nettpoker. Vi vet at mange norske spillere spiller nettpoker, derfor det bedre at vi får en ansvarlig og tryggere tilbud her I Norge, fremfor uregulert spill hos utenlandske kommersielle spilleselskap som styrer av profitt, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey Arbeiderpartiet en pressemelding. Ole Jonny Fagerslett Karlsen mener regjeringens forslag et steg I riktig retning, men han liker ikke enerettsmodellen. I vår startet Nordkalottfolket kampanje å samle inn underskrifter slik at partiet blir godkjent som nasjonalt parti. Jan Tore Kvalsnes besøkte Nordkapp I mai. Han forteller at innsamlingen av underskrifter var en formidabel jobb. Nå har Nordkalottfolket fått inn 6000 signaturer. De her blir levert på Brønnøysundregisteret I løpet av få uker, sier partisekretær Sylvi Vatne til Radio Nordkapp. Vatne forteller når underskriftene levert inn, må de vente på at de blir godkjent. Hvis de ikke fortsetter arbeidet med å samle inn nye signaturer. Nordkalottfolket I dag representert både I Sametinget, I fylkestingene I Finnmark og fylkestinget I Troms. Energidepartementet har opphevet Norges vassdrags- og energidirektorats avslag på konsesjonssøknaden for David vindkraftverk I Lebesby kommune. Årsaken at det ikke gjennomført høring. I denne saken mener vi det ikke grunnlag for å avslå konsesjonssøknaden uten at den har vært ute på høring. Vi har opphevet NVEs avslag på grunn av det. Søknaden sendes derfor tilbake til NVE for videre behandling på grunn av saksbehandlingsfeil, sier energiminister Terje Aasland Arbeiderpartiet I en pressemelding. Finnmark har så langt I år registrert en trafikkdrept. Samme antall som på samme tid I 2020.

Nå må Jønn Jensen i Presteheia høre etter, for nå får hun en hilsen. Gratulerer så mye med 90-årsdagen, Jønn. Hilsen kommer fra Geir og Liseidi med familia. Og vi gleder oss til sjalabaisen på lørdag, sier kringkastingssjefen. Da skal vi høre You Never Walk Alone.

Ja da, folkens, da er vi i gang igjen, og denne gang så byr jeg deg på Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio, hvor undertegnede Thomas Neråsen spiller musikk fra skandinaviske band og artister, hvor alle synger på sine egne morsmål, så det betyr at her trenger du ingen engelskkunnskaper for å kunne skjønne deg på tekstene. Jeg nevner i dag navn som Rune Larsen, Rune Rudberg, Rød Mix, Duerne og Lisbeth Boden, for å nevne noe. Lisbeth Bodin skulle det være. Vi skal starte med en sang som vi opprinnelig kjenner fra Ole Ellefsæter, men på begynnelsen av 90-tallet så gjorde Rune Jonsrud fra Stange Hedmark, og hans danseband Fandango en egen versjon av han, og det er sangen som heter Storjugeren.

Ja, det var sangen om Storrugeren. Opprinnelig var det Ole Elfsæter som sang denne. Her var han med Rune Jonsrud og dansebandet Fandango. Nå skal vi til en annen rune. Det blir mye runer i dag her i det norske hjørnet vårt. Det blir bare runer faktisk, unntatt med et unntak. Nå skal vi over til den mest kjente runen, kanskje en av de to mest kjente, nemlig Rune Larsen. Og det var i barndommen så hørte jeg mye på Ønskekonserten på NRK. Der var denne sangen her en skikkelig gjengang. Jeg likte nesten hver eneste uke, tror jeg. Ikke mye om å gjøre. Sangen snakker om, den er kristen. Han er min sang og min glede.

pandemien for noen år siden. Da sang han en del sanger på live video, og jeg hørte på han og tok kontakt med han, og så laget jeg et radiointervju med han, for jeg synes han var veldig flink til å synge og hadde mange ordentlige låter på repertoaret sitt. Og en av sangene han sang, det noe han har sendt meg her, som en medley over et band fra Frolands sine, et band fra Frolands sine låter, nemlig gruppa Frolandsvingen, som var veldig populær på 80-tallet, og kanskje litt på 90-tallet også. Frolandsvingen ga ut en 6-7 kassetter, og lokalt på Froland så var de veldig store, veldig populære der nede da, og de solgte også kassetter rundt i landet ellers. Det var ofte å finne på diverse kassettbutikker og kassettboder rundt omkring på Østlandet. Her kommer Rune Åsmundsen med en medley over Frolandsvingen sine låter, i hvert fall noen av dem.

Det var Rune Åsmundsen som kommer fra Froland, og han sang en del av Frolandsvingen sine gamle låter. Dette her, det var en medley han sendte meg da jeg gjorde et intervju med en rett etter forbindelse med. Etter vi gjorde intervjuet midt under pandemien faktisk, da hadde jeg et hyggelig intervju med han på Messenger, og det var ikke dette programmet, men i et annet program jeg har som heter Forsvingen Band. Så skal vi til noen Rune, denne kjenner alle til,

Nemlig Rune Rudberg. Vi skal tilbake til gjennombruddsplata hans fra 1988. Vi skal selvfølgelig ikke spille Ut mot havet, for den har blitt så mye spilt ellers. Vi skal høre min favoritt fra plata, nemlig Det gamle hvite huset.

Ja, spør du meg, så har denne låten her flere hakk bedre enn Ut mot havet. I hvert fall i dag synes den er det. Likte godt Ut mot havet den kom. Men denne låten er så fullstendig hjelpspilt, så den klarer jeg ikke å høre på lenger. Men det gamle hvite huset med Rune Rudberg, den er like fin fortsatt, for den er ikke brått så mye spilt på radio. Det er rart med sånne gamle slagere. Landeplager, de blir jeg veldig fort lei. Sånn er det bare med den saken. Nå skal vi ha den siste runden for i dag. Han heter Rune Tønnesen, kommer fra Oslo og er født i 1967. Blant annet kjent fra bandet Citizen Kane fra 80-tallet. Han har vært med i en trio som heter Fab. Han har vært med i bandet Sim Cricket, for å nevne noe. Rune Tønnesen er nok ikke så mange som kjenner til, kanskje, men han har gitt ut flere plater. I 2013 kom han ut med albumet. Nei, singelen på flukt. Han har ikke gitt ut så mange album, gitt ut noen album, men alle med singler. Og på flukt, det er en låt han har hentet fra Finn Kalvik, som mulig kjenner han igjen derfra. Men her er han med Rune Tønnesen.

Og da er vi ferdig med Rune Hjørne vårt her i Thomas Spiller Skandinavisk i dag. Dette var Rune Tønnesen med Finn Kalvik sin låt På flukt. Men vi skal holde oss til bokstaven R. Vi skal til bandet som kaller seg Rød Mix. Det er en opprinnelig var det en duo som ble startet av Gjermund Toppland og Terje Heia rundt år 2000. Og så har det vært litt utskiftinger og litt medlemmer ut og inn innimellom, og nå er det et firemannsband som består av Terje Heia, Thomas Stensvann, Per Arne Botten og Tommy Mo. Rød Mix, de skal synge for oss i dag i en innspilling fra 2018. Da kom de ut med albumet Fredløse Staffen, og vi skal høre sangen som heter, skal vi se, den heter Fjordbrøl. Fjordbrøl.

Ja, det var gruppa Rødmix med låta Fjordbrøl som de spilte inn I 2018, var vel det. Rødmix, det også et tobaksmerke som kanskje ikke finnes lenger. Kanskje like greit ikke finnes, for å si det sånn. Veldig sterk tobakk, en rød mixen. Jeg tror kanskje den fortsatt finnes, men heter vi kanskje noe annet. Men det skal vi ikke henge oss opp I her. Vi skal ikke drive med tobaksreklame. Men nå skal vi til det danske hjørnet her I Thomas Spiller Skandinavisk. Vi skal starte med en dansebandduo som kaller eller kalte seg duerne. For jeg fortsatt litt usikker på om de fortsatt holder på. Jeg tok et Google-søk på duerne og kom inn på en side som heter musikklinjen.dk og der lå det en anmeldelse av duerne sitt album Musikken vårt liv nummer 3 som kom ut for ganske mange år siden da fant ut at det min egen anmeldelse som jeg skrev på hjemmesiden min for mange herrens år siden det var for treffet jeg fikk opp da jeg skulle finne litt info om duerne så de hadde kopiert inn min anmeldelse på den musikksiden som jeg tror ganske populær musikk sier nede I Danmark. Så det var litt moro å finne igjen den anmeldelsen. Men nå skal vi høre duerne. Sangen heter jeg må bare si at de som står bakom duerne da, det Lillian Petersen og Per Bay. Og her kommer sangen de skal synge for oss I dag, nemlig Det så skjønt.

Det er så skønt med duerne, ja. Det var i 2001 at jeg skrev den anmeldelsen jeg pratet på om denne plata her. Så jeg antar at også denne plata her kom rundt 2001. Vi skal med dansk musikk. Nå blir det en litt annen sjanger. Vi skal over til en som heter Erik René Nilsen. Han blant annet kjent som Dr. Nilsen, står bakom blant annet Dr. Nilsens festorkester og Dr. Nilsens duo. Og Dr. Nilsen, som også synger som soloartist, og Erik René Nilsen, han har ikke funnet noe mer info med det jeg sa nå, så vi får bare høre på musikken. Litt hardere ting enn det vi hørte i stad, men her kommer den. Dette er sangen «Det ku aldri bli oss».

Det var danske Erik René Nielsen som sang «Det kunne aldri bli oss». Så blir det svensk musikk en stund fremover. Nå skal vi begynne svenske hjørne med et kor på hele 3000 sangere. Dette er et opptak fra Globen i Stockholm, hvor de har med seg Stockholm Symfoniorkester ved deres dirigent Kjell Lønå. Og vi skal høre en sang som heter «Som en sommervind», eller «Annas visa», som den også heter. Og dette er et liveopptak fra 2004.

Ja, det var hele 3000 sangere som var samlet i Globen i Stockholm sammen med Stockholm Symfoniorkester som en sommervind. Så skal vi ha musikk fra en dame som het Asta Elisabeth Bartels, men som artist var hun kjent som blant annet Lisbeth Bodin. Og hun også kjent under artistnavnet Betty Bart. Betty Bart, Lisbeth Bodin, kall henne hva dere vil. Hun ble født i 1922 i Teby utenfor Stockholm, døde i 2007 og var aktiv både som sangerinne og skuespillerinne. Hun var blant annet aktiv i 3 filmer på begynnelsen av 40-tallet under krigen, og hun har gjort gjort plateinnspillinger også. Hvor mye plater hun har gitt ut, det er jeg usikker på. Men nå skal vi tilbake til en EP hun ga ut i 1958. Og der fant vi en artig låt som heter Trollrock. Så da slipper til Lisbeth Bodin.

Vi gjør det samme, hørte du der fra dansebandet Nonnes fra 1977. Nå skal vi over til Lorup og høre en gammel favoritt fra ungdomstida mi. Dette er sangen om ferieparadiset Magaluf.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Klokka er 01:00. Nå hører du på Radio Mehamn.
1: And now with the following collection of the Swizzy Sound.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.